0: Канал 77.
1: DJ Power.
2: Най-много да знаете.
3: Ново на Канал 77.

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
0: Е, многу ми е мило.
1: Канал 7-7.
2: I'm Kevin from Time Impala.

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халкбанк.
3: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
1: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се. Се. Само во Сетек.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
1: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing со каматна стапка од само 4,9%.
2: Volkswagen.
1: 20 години Porsche Македонија.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Голема наградна игра на Unibanka и Mastercard. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
0: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Слушаш. Сама.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Слушај гласно.
2: Од работа некам да си одам за да ве слушам само.
1: Канал 77. Само хитови.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
3: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.мк или во подружниците на M-Cash.
4: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Илинден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
2: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Ова е Канал 77.
5: Максимум музика.

0: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
3: Започни го денот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
4: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
5: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Барате сиута заработка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Добро утро, а јутрово некако фино, нежно забудење, свежичко, пред се тоа ни е најважно. Измерени се моментални 17 степени во Охрид, потоа Струмица е со 18, Скопје моментално со 20. Максимални 35 ке имаме. Денес нешто слично кои предходните неколку денови, гледам во најави дошт, ова притежно во западен и источен дел од земјата, ке има само така посмирено време во централен дел од Македонија, затоа вие останатите со понекоја чадр денес. Така, за секој случај, нели? Сега веќе спремни за вести што е најново, ќе слушнеме веднаш од Златица. Еве.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Секој седми вработен во Македонија работи неформално. Над 100.000 лица се без формален работен однос. Вака покажуваат најновите податоци од Државниот завод за статистика. За намалување на овие бројки, од нова година почна можноста да се легализира сезонското ангажирање.
11: Со овој закон, кој што на некој начин представува своевидна реформа, затоа што за прв пат се овозможува на сите оние лица кои што сакаат да работат, било да се вработени, невработени, студенти, пензионери, да можат да бидат ангажирани, тоа да биде во една законита легална постапка со точно утврден надомесок паричен кој што ќе го примат, меѓутоа и со платени придонеси. Со овој закон се опатени три дејности, значи лицата може да бидат ангажирани во угостителство, земјоделство и во домакинството, односно лични услуги.
10: Цената на нафтата на светските берзи бележи раст шести ден поред, достигнувајќи го нивото од 98 долари за барел. Овој скок е директна последица на зголемените геополитички тензии на Блискиот Исток. Аналитичарите предупредуваат дека ваквиот тренд може да предизвика нов бран на инфлација и зголемување на каматните стапки. Авиокомпанијата Air Serbia од 25 октомври воведува 14 летови неделно на линијата меѓу Белград и Скопје. Со оваа промена, патниците ќе имаат на располагање по 2 лета секојдневно. Ова е значително зголемување во споредба со минатата зима, кога неделно се реализираа по 10 ротации.
4: Ова е број 1, радио за будење во Македонија. Со вас е Христина.
9: 3 по 7, овој четврток е новиот вторник после празникот, ама дури и после вторникот има надеж за нас, така зашто оваа недела завршува во среда по некоја нова математика. Само од математика толку многу рано може да боли глава, но замислете како име на децава. Од 1 до 10 септември стигнавме како ништо, значи ситуацијата во клупи се загрева. Што ме тоа така, ние сакаме да обезбедиме уште 2 дена училишен прибор за класовите од ученици во Македонија. Тоа значи дека уште денес и уште утре по двајца наставници ќе може да се борат за училишниот прибор од Тримакс. Како се игра? Сите заедно ќе слушаме во 8. Предходно, биди тука, зашто за некоја минута ми требаш да ми смислиш една песна што ќе бури цела Македонија. Пред да стигнеме до твојата песна, одиме вака. Еве го Бруно Марс за расонување.

0: It's a wild, wild world, Mr. Big во утренско шоу со Христина. Току големиот брат не гледа се повеќе. City. Safe City. Safe City Велес. Е, ова е тоа што доаѓа веќе во сабота. Величани, бидете се спремни, наскоро камерите така ќе почнат да ве дзиркаат во секој кјош, ќе ви трепкаат, да ве пуцата што се случува. Нели, за да бидеме сейф, пред се. И тоа е тоа, веќе почнува се повеќе, кога што реков, големиот брат не гледа се повеќе, се почесто. Имаме веќе камери, Скопје, Тетово, Куманово, Охрид, веќе и на повеќе од делници по автопатите. Сум ги проверила скоро сите, не прашувајте како. Но ете, тоа е новитетот со Велес, рекоа ги активираат велешките во сабота, до тогаш ништо, психичка подготовка и стартуваме одново во нов град. Но предходно, ајде да опуштиме нерви и да си најдеме на песна за будење.
1: Ова е твојот момент, пресрезенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Што ќе не бури четвртачно, кажи ми, ајде, смисли нешто, што ли се слуша на тебе? Твојата песна, можеме утрово да ја слушаме сите. Твоја е само да си ја порачаш. Како се порачува? На Viber 072-607-777. Треба да ми испратиш не пишена, туку гласовна порака во која ќе ми кажеш кој си, од каде си и која е песната што утрово сакаш да не буди сите. Исто нешто многу важно, треба да бидеш брз. Тој што прв стигнува да ни испрати гласовна порака, тоа е тој што ни ја преземе и програмата.
2: Само хит

0: talking. Late night talking. Here is Taos. Гумавме за добро утро. Едно нешто го прави секое утро по-добро, без искучек. Тоа е моментот кога ти ќе порачаш песна што ќе не буди сите. Така ќе биде и ова утро. Тој што прв стигна да си ја порача својата песна со гласовна порака, тој што ќе ни ја преземе програмат. Кое? Неуно ви откривам уште сега, само ветувам фантастична журка во 3 минути песна за кратко.
1: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
5: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
6: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
7: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
8: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
9: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
10: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Ти фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит, пари за секого.
12: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Изгледа уште ни е рано да правиме гужини со обраќајот, затоа и ситуацијата моментално посмирена. Единствено гледам по големо раздвижување стандардно булевар во Цеделчев низ Скопје. Меѓутоа, ако видиш дека има нешто баш таму кај што се движиш ти, дали е тоа некоја гужва, застој, можеби некоја радарска контрола веќе, те чекам да ми бидеш репортерот од терен и за тоа што се случува по пат да ми кажеш на Вибер 072 607 7777. Среќен пат.

0: Едно од најдобрите за ова лето. Чакцију, што дури и Девид Гета се одлучи да ја стави и да ни ја пушти некако дел од сет. Добро утро и добре дојде.
1: Ова е твојот момент. Пресемија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Време е да ни го почнете утрата со песна по ваш избор. Секој утро шеф или шефица на програма ни е тој што прв стигнал со гласовна порака да си ја порача својата песна. Ова утро имаме еден господин што ќе ни прави журка во глава. Добро утро за кој?
2: Добро утро на цела Македонија. Овде Данијел од Битола. Сакам да порачам песната Махмут Уркан Six Days. Чао.
0: Данијел од Битола, ти реално мислиш на журка и ние реално мислиме дека журката треба да почне со твојата песна. Еве го, Махмут Орхан од времето пред да стане TikTok звезда.

0: Махмут Урхан за расонување. Го имавме поради Данијел, што утре ни презема програма. Но ако сакаш веќе да видиш на негово место, можеш да повелиш уште сега и да си ја порачаш твојата песна да врти на твоето радио. Како се порачува? Една гласовна порака на Вибер 072-607-7777. Во неа, кој си, од каде си, која е песната што утре петочна ќе треба да ја буди цел Македонија?
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Најдобро расонување е расонување со фраерски бит, а тој фраерски бит ова утро го возможува дичките од Два Бона. Ова е дел од нивната најнова легенди.

Ветено, сторено. Прво, требаше дидата да писнава малку порасано, одлучија дечки дека не може да чекаат и ја објавија вчера во 18 и тоа беше фантастична одлука, зашто пред викенд ни треба нешто да не загрее дефинитивно, а легенди ќе заврши работа и тоа како. Два бона се секојаш дечки што носат некој свеж бран и мислам дека ова дефинитивно им успева и сега, пак со новата. Легенди. Легенди, реално, браво. А имате ли забележено дека во последно време некако многу стари филмови се враќаат со нови продолжения? Значи, нешто што сме го подзаборавиле, пак е тука да не подсети дека било добро на времето. Баш така е со филмот Men in Black. Сега ќе добие пето продолжение. Men in Black витекнува на Томи Ли Джонс и Вил Смит. Вака кога има едни апарачиња, ќе видиш нешто, пам, ќе го стисна, забораваш се во моментот, види тоа и во реалноста ни треба. Но ќе го гледаме по пети пат во филм. Се покажа добро уште на почетокот, уште првиот дел кога беше објавен, последното продолжение подачно излезе во 2019-тата и сега веќе после колку ете, 7 години, пак се враќаат и добро е што им текна, нели? Канал 77. I turn you off. Nope. Didn't think so.

0: Not Gonna Make It Alone, Ava Max do 38 по 7.
1: Хороскоп. Поддржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен.
0: Денес некој ќе ти ја тестира толеранцијата уште пред првото кафе. Нема да успее. Денот ти е усмка.
2: Бик.
0: Ти текнува на тоа нешто што го имаш изгубено и веќе се откажа од него? Е, баш денес ќе ти се појави пред очи. Денот ти е деветка.
2: Близнаци.
0: Твојата супер мок е да ги изигнорираш сите провокаторски муабети од роднините. Така ќе биде и денес. Денот ти е деветка.
2: Рак.
0: Денес ќе ти треба малку повеќе време за себе, но некој ќе има други планови што те вклучуваат и тебе. Денот ти е осмка.
2: Лав.
0: Доста глумеше недопирлив. Денес ќе ти приде личност на која е паметно да ѝ даде шанса. Денот ти е деветка.
2: Девица.
0: Нервите ќе ти бидат слаби. Ќе те живцира тоа што некој околу тебе ја брише прашината во правец кој на тебе не ти се допаѓа. Денот ти е осмка.
2: Вага.
0: Случајна средба со препозитивен лик ќе ти го сврти денот за 180. Денот ти е десетка.
2: Скорпија.
0: Некој ќе те остави на син, па цел ден ќе ја бараш грешката што никако не е во тебе. Денот ти е седмка.
2: Стрелец.
0: Самодовербата ќе ти каже дека секој твој збор е совршениот, па ќе земеш залет и таму кај што не треба. Денот ти е осмка.
2: Јарец.
0: Сакаше да свртиш нова страница со близките, но денес тоа ќе ти биде невозможна мисија. Не е до нив, до тебе е. Денот ти е седумка.
2: Водолија.
0: Твојата тенденција да па за твоите нема да ти остане ни енергија, ни воља.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Одржано од видео лотарија Касинос Австрија.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.

0: прошири ко гласина.
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш, а сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје, иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Чипс фрипси. Кога сакаш повеќе.
5: А ти сакаш повеќе?
4: Ја сакам чипс фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
6: Ова лето. Само на

Майли Сайрус или сега само веќе Майли, пред две години се спои со Фарел Вилијам за доктор си и мислам дека направи совршена одлука. Една друга совршена одлука за ова утро е radio.kanal77.mk. Ова е нашиот плеер на кој можеш да си бираш што ти се слуша. 13 радиостаници, 13 опции за тебе. Ама срекна, убава 13, така е ова. Една опција е да се слушаме таму директно и да се дружиме. Другите опции ти се, например, посебна радиостаница. Само за македонска музика, па само за ексил, само за фолк, македонски фолк. Понатаму имаш само за дип хаус, рок, музика от 70-те, 80-те, милениум за рани 2000-ти. Значи, се што можеш да замислиш, се ти опција. И плюс една многу важна опција, таму за кратко ќе можеш да слушнеш како се игра Седи Петка. Играта што на сите наставници во земјава им даре една посебна шанса. Тоа е шансата да се борат и да освојуваат училишен прибор за целиот свој клас. Пријавувањето оди стандардно преку Вибер 072-607-7777. Наставници, таму, име, презиме, телефонски број и тоа е се што ни треба.

0: Hey, where's my husband? Кога ја слушаш оваа песна од почеток до крај, има големи шанси универзумот во твој правец да прати нов сопруг или нова сопруга. Значи, Аерија. И секако, добро утро.
1: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Вектоското спорт реалити. Сграбија, супер понудата. Лото пакет. Комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет. Дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
4: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
6: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
7: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
8: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
9: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
10: Финансиско друштво Мунт СН.
11: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
12: А ти сакаш повеќе?
11: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
13: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
14: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
15: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Симпатично време имаме последниве неколку утра, така освежувачки утра, да кажеме. Моментално Прилепа со 20 степени, Штип 21, Скопје исто 21. Максимални 35 ке имаме денес, ама ке имаме и дошт. Дошт претежно во исток и запад од земјата, таму се чадроче, останатите што ќе се движите во централен дел од земјата, барем за вас треба да биде, да помине ситуацијата порачно без дошт. Но утрото никако не поминува без вести, што е најново сега. Златица ќе ни каже веднаш.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Што се однесува до цената на винското гросје, откупот оди добро. Истакна министерот за земјоделство Борче Серафимовски. Тој најави дека ќе побара владата да ги олесни условите за користење на парите од компензационите фондови.
17: На следната седница на владата ќе измериме одлуката за условите за користење на средствата од компензационите фондови. Станува збор за промена на кредитната линија што се реализира преку Развојната банка на Република Македонија, а која изнесува 793 милиони денари, односно околу 12,9 милиони евра.
16: Министерот за надворешни работи на Босна и Херцеговина Елмедин Конаковиќ нареди протерување на двајца српски дипломати поради величење на Ратко Младич. Военото аташе Милан Дулановиќ и советникот на БИА Дарко Максимович имаат 48 часа да ја напуштат земјата. Овој потек е одговор на, како што вели Конаковиќ, преминување на сите црвени линии. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху е под силен притисок по објавата дека председателот на Обединетите Арапски Емирати го предупредил за нападот на Хамас уште на крајот на септември минатата година. Кабинетот на Нетанјаху ги негира овие тврдења како апсолутна лага, додека опозицијата бара итна независна истрага за безбедносните пропусти пред октомвриските избори.
18: Канал 77.
19: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
18: Утринско шоу со
0: Христина. 10 септември, значи третинка од месецов, летна, така пуф, како ништо. Но не е како ништо за учениците, тоа не е јасно на сите, сите сме биле таму во тие клупи, но за да ја олесниме таа ситуација, веќе втора недела поред ги активираме наставниците да се возможат училишен прибор за своите ученици за малку време тој момент да го олесниме. Е сега, истата шанса, 22 наставнички ќе имаат и ова утро. Првата од нив игра за многу кратко, ќе крши мраз во 8:10 отприлика. Ако не знаеш како се игра, треба да пренесеш на некој наставник или ти си наставникот, ќе слушнеш што се случува за само некоја минут, па да се пријавиш. Претходно, Алекс Лорен за добро утро. Ова е Fever Dream.

0: Boy Black во утринско шоу со Христина и секако I Need a Dollar.
1: Седи петка на канал 77, поддржано од Trimax.
0: Веќе втора недела поред секој наставник во Земјево се бори за училишен прибор за своите ученици. Истото тоа ќе го направим и денес. Денес е предпоследниот ден од играта. И ова утро мразки ни крши наставничка Катерина Арсова. Наставничка е во Блаже Конески Прилеп, работи за своите трето оделенци за кои ќе се бори ова утро. Наставничке, добро утро.
2: Добро утро.
0: Кажете ми, во какво расположение вашите трето оделенција почна оваа нова учебна година?
2: Оваа учебна година ја почна многу еуфорично, многу се пораснати, созреани, се радувам. Се гледа и напредок во вниманието, во фокусот на часот, во брзината на пишување, на размислување. Навистина сите сме среќни што почнавме да учиме и да создаваме нови спомени.
0: Да, тоа особено последното, баш ми е мило, кога, знаете, речињата и растат и созреваат со вас и сигурно е преубаво да се гледа целиот тој процес. Наставничке, значи ние се борим утро за вашите трето оделенци. А како се борите? Добивате 30 секунди, добивате една буква и категории во кои треба да смислувате поими што почнуваат на таа буква. Фората е дека треба во тие 30 секунди да имате што е можно повеќе точни одговори. Ако за некоја категорија не ви текнува поим, ќе кажете следно и ви давам следна категорија. Се е јасно?
2: Значи, повеќе поими на таја буква треба да употребам.
0: Така, јас ќе ви кажам категориите.
2: Не само еден.
0: Така, значи една категорија, еден поим. Друга категорија, друг поим. Една поедрка ќе ви ги давам.
2: Добро.
0: Одлично. Што ме јасно? Вашата буква за ова утро е буквата Д. Како добри ученици. Дали е тоа јасно?
2: Јасно е, да.
0: Дали може да почнат вашите 30 секунди?
2: Може, слободно, ајде.
0: И почнуваат наставничке во моментов. Град на Д.
2: Дебар.
0: Животно.
2: Дабар.
0: Име на држава.
2: Данска.
0: Име на пеач или пеачка.
2: Даница Црногоревич.
0: Река.
2: Дунав.
0: Растение.
2: Дрем.
0: Предмет. Било каков. Може, како не може, се може. Наставнички, е фантастично да се преброиме и да видиме колку точни одговори имате. Еден, два, три, четири, пет, шест, седум точни одговори, што значи дека следната наставничка што ќе игра во 8:30, ако има помалку точни одговори од вашите, училишниот прибор на нашите пријатели од Тримакс ќе биде ваш. Наставничке, фала многу што игравте. Бевте прекрасна. И се слушаме за кратко за резултатите, може така?
2: Ќе ви очекувам, секако.
0: Одлично, фала ви многу што игравте. Се слушаме. Чао, чао.
2: Чао.
0: И сти вам, чао, чао. Ете, тоа беше наставничка Катерина, наставничка на трето оделенци и за нив успеа да постигне 7 точни одговори. Што ќе направи следна наставничка? Тоа ќе слушнеме за многу, многу кратко. Предходно да поднадополниме батерии после играва. End of the World. Девојката што сигурно знае така да не поткрена на носа, нели? Еве, Мали Сайрус во продолжение.

0: Ovo srce zna, naša da Karolina je ima vera točno 28.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Со Минт виза картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
3: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: 35 години заедно со вас. Пека Беско.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра. Со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
7: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: Оно е перфектно.
1: Хум, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Хум, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Океј, сега веќе почнуваат гужви, гледам особено низ Скопје на улица Баласица, булевар Кузман Јосифовски Пито, исто така и булевар Гоце Делчев. Но, основно што има гужви, има и понекој радар. Гледам репортерата Терен Бажа сака да ве предупреди за радар Скопје Велес Велика и Катланово, каде ве предупредува за полиција на Зикарово, Титовска Патарина, како што можам да сватам по пораката. Значи, овде ве молам многу внимателно и тука меѓутоа кај да се движи тоа утро. Кате и Бажа, фала ви многу за овие информации. Вие останалите не заборавите дека исто како нив можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако нешто се случува по пат, ве чекам за тоа да ми кажете на Вибер 072 607 7777. Среќен пат.

0: que te hace llorar.
1: Топање, значи топање едноставно. Рики Иглесиас и Дуел Ел Корасон во утринско шоу со Христина.
2: Среди петка на Канал 77, поддржано од Тримакс.
1: Втора рунда за ова утро или поточно втор обид на некоја наставничка од оваа земја да се обиде да освои училишен прибор за целиот свој клас. Моментално со нас втора за оваа денешна борба наставничка Елена Младеновска, наставничка во Христо Узенов, Охрид, се бори за трето оделенци. Наставничке, добро утро.
3: Добро утро.
1: Кажете ми, со трето оделенциве како почна оваа учебна година? Добри се, спремни се, расположени?
3: Добри се, одлични се, пораснати сите, спремни сега за сега, па ќе видиме како понатака.
1: Нели после секое лето децата доаѓаат како нови деца, пораснати, некако по
3: да.
1: Сменети, нели? Тоа е многу добро се гледа. Наставнички?
3: И многу се познава психички. Позрели, така, секоја година се позрели и позрели.
1: Душички, душички. Е, ние да, ова утро сме тука за нив, за да се изборите за училишен прибор за целиот свој клас. Имате за игра 30 секунди, ќе добиете една буква и категории во кои треба размислувате поими што почнуваат на таа буква. Ако за некоја категорија не ви текне поим во тој момент, за да не губите време, кажете следно и ви давам следна категорија. Е, сега.
3: Во ред.
1: Предходната наставничка имаше точни 7 одговори во 30 секунди. За да бирате вие победник, треба да имате барем 8 точни одговори. Спремна ли се за таа борба?
3: Спремна, ајде, тешка борба.
1: Одлично, што ме така? Вашата буква за ова утро е буквата Т. Тоа како...
3: Која?
1: Буквата Т, како Теодор. Дали е тоа јасно?
3: Добро. Може.
1: Одлично. Вашите 30 секунди наставничке почнуваат сега. Град на Т.
3: Тетово.
1: Животно на Т.
3: Тигар.
1: Име на држава.
3: Турција.
1: Име на пејач или пејачка.
3: Тоше Прајски.
1: Река.
3: Тигар пак.
1: Кажете ми растение.
3: Тиква.
1: Предмет. Било каков.
3: Телефон.
1: Овошје.
3: Тиква, трска.
1: Женско име.
3: Тања.
1: Боја на Та.
3: Тиркис.
1: Парче облека на Та. И завршија вашите 30 секунди наставничке. Рековме ќе биде ова борба и беше борба дефинитивно. Е, сега да се преброиме, наставничке Елена, колку точни одговори имате. Одиме вака. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 точни одговори. 8, 9, 10 точни одговори. Наставничке, честитки. Училишниот прибор е ваш, или подоцна на вашите трето оделенци. Бевте фантастична, растуривте ова утро.
3: Благодарам. Може само да му пренесам сите, слушаме?
1: Да.
3: 10 одговори има си целка, да?
1: Уху!
3: Да, благодарам многу.
1: Душички, да ги поздравите многу.
3: И го направите деном на сите, фала ви на сите.
1: Многу ми е мило, да си имат убав ден и се слушаме. Чао, чао.
3: Исто, поздрав.
1: Чао. Ето ова вече наставничка Елена од Охрид, значи како ги слушавте малите во позади на кога беа стрекни за наставничката што побери и стварно растери. Браво. Утре последната шанса да се игра за училишен прибор за цел еден клас прибор, што го обезбедуваат нашите пријатели од Тримакс. Наставници, наставнички, или ако познаваш некој таков, пријавување кај нас на Вибер, едноставно со име и презиме, телефонски број, тоа е се што ни треба. Во меѓувреме, Сомбер за добро утро, ова е Back to Friends. Добре, ако сега се вклучуваш.

0: Back to Friends, Zumber, da točno 38 po 8.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neoduljiv pogled od visočina. Restorane i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
1: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvoja Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke soviraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Žive i podobro.
2: Back to school e tuka. Novata učebna godina nosi novi početoci, novi kombinacije i vreme za shopping. Vo Symbol Retail Park Strumica ve očekuvaat back to school popusti, odlični ponudi i omilinite brendovi za celota semestva. Podgotvite ги најмалите за новата учебна година. Освежите го вашиот стил и искористите ги септемвриските да попусти. Symbol Retail Park Strumica.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
4: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Mesna industrija Carmen.
6: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
7: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
8: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
9: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal 77, ваш партнер во бизнисот.
10: Летото максимум.
11: Хитови на максимум.
10: Само хитови.

Večno mladi ili Forever Young. Тоа треба да биде вечното расположение дефинитивно. Но за да си ги активираме тие мисли, баш затоа ги имавме и Алфа Вио до сега. Добре дојде. Кој од вас смета дека ја има можеби најдолгата кариера? Можеби некоја голема, сериозна годишнина од својата кариера? Еве, например, Хугел има кариера од 21 година во музиката. А на светот му стана најпознат кога ја објави I Adore You. Тоа се случи пред 2 и кусур години. Замислете кариера толкова, да се занимаваш толку време со едно нешто, но знаете како велат дека тоа што треба, што е твоја, ќе си дојде. Така и секако што успехот го стигнал Хугел. И сега волност на неговите 21 година, моите 6 овде во радио, и не се нешто баш, но верувам дека има таму некој надвор од вас што има, може би, некоја годишнина од кариера. Слично со Хугел. Па и многу повеќе од тоа. Ви чекам за тоа да ми го кажете на Вибер 072-607-777. А за честито 21 година кариера на Хугел, еве го, неговиот моментално најголем хит. Ново на Канал 77. What's up guys, this is Хугел. Хугел и Солта. Jamaican.

0: Doja Cat. Od njezinite malo pora pred inovi, zašto kaže, deka momentalno se bori sa zavisnosti, neka se vrati postavljeno od svega, od bilo koga toga znana. I služamo ovo utro sa Paint the Town Red.
1: Utrinsko show su Hristina na kanal 77, podržano Telekom.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
3: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игри за забава, играј одговорно.
4: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
5: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек. I'm a set man.
8: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
9: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
10: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
9: Од сите банкомати?
10: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
9: Префрли се и ти во Халк Банк.
10: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
11: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Веќе почнува да фаќа жешко, измерени моментални 25 степени во Дуиран, потоа Кичево со 22, Скопје моментално со 23. Максимални за денес не се најавени отприлика некои 35 степени, слично како и претходните неколку динови, нема да биде премногу нешто пожешко. Меѓутоа дошт ќе имаме, така стои во најава, гледам дошт на краен запад и истокот земјава, во централен дел би требало да биде малку посмирена ситуацијата, тоа така денес. Утре уште посмирено време и од денешното, а температурата петочна ќе остане иста како денешнава. Но со оглед на тоа дека се течи и се семенува, има и нови вести, а нив ќе ги слушнеме од Златица секако.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
12: Откако последните резултати од ПИСА истражувањето покажаа дека македонските ученици се полуписмени, министерката Весна Јаневска тврди дека тоа е последица на реформите направени од минатата власт. Вели, ке го решаваме проблемот на традиционален начин.
13: Ова се резултати од реформите кои се претходно направени. За жал, не станува збор само за програмите, ке мора да обрнеме многу повеќе и внимание и на другите елементи. елементи, ќе се справуваме на класичен начин. Децата мора да научат да пишуваат и читаат на традиционален начин, да ја развиваат својата моторика и својот ум, а наставниците треба да ги научат како да ја користат технологија во правец на критичко размислување.
12: Бугарската агенција за храна спречи влез на над 9 тони пиперки од Македонија поради зголемено ниво на пестициди. Пратката е веднаш испратена на уништување. Ова е дел од засилените контроли на бугарските граници, каде деновиве е блокирано и големо количество турско грозје. Бобан Утковски, директорот на затворот Скопје, познат како Шутка, поднесе оставка од функцијата. Утковски потврди дека одлуката е донесена од лични причини, а барањето веќе е доставено до владата. Тој вршеше функцијата како вршител на должност од јули 2024 година.
14: Добро утро!
15: Ова е Канал 77. Утриско шоу со Христина.
0: Добро утро на сите, особено добро утро на тие од вас што сте најкарактери и што долги, долги години сте поминале во една кариера. Хуѓо, диджејот и продуцент сподели дека полни 21 година како се занимава со музика, ама јас знам дека има уште по карактери меѓу вас и од него. Еве, например, Никола има своја математика. Вели, има веќе 12 години работни како возач на камион, но вели, има 35 години стаж. Зошто кога си вели шофер работиш понекогаш и по 20 часа на денот и тоа се собира. Исто еве едно специјално добро утро за нашата Јелена што 28 години има вели поминато по радија и конечно сега се е тука наша се во канал 77. Како што се мои и сите вие и затоа заедно вака екипно ова утро ќе ги слушаме два Бона и Лозано. Ајде да пееме малку. Минус и плюс.

Значи, на кој македонец му текна дека What is love на македонскиот Владислав треба да добие медал? Тоа ќе кажам само. Ние песна да си ја слушаме утрово до точно 9 по 9. Добро, значи, видовте дека успеале некои да се степаат и после концертот на Дејвид Гета. И тоа го имало, неверојатно сме го пропуштиле. Многу е зезнато кога ќе видиш некој да се тепа пред тебе, особено луѓе што не ги знаеш. Може се браќа, другари, може ќе се степаат и после ќе се сакаат за една секунда. Ако се замешаш, ти си крив. Никако не си, никако не ја бива работата. Разслушнам. Само погрешни одговори ова утро. Што треба да направиш или да кажеш кога ќе видиш како се тепа некој пред тебе? Повели на Viber 072-607-777, ако не слушаш преку плеерот radio.kanal77.mk. Прво да размислиме заедно. Само погрешни одговори. Што треба да се каже ако видиш некој како се тепа пред тебе? Може, например, може да се каже... Дечки, кој повери за тој сум? Ко претвораш во надпревар? Може, малце ќе олесни ситуацијата, знаеш. Да не биде вака личен проблем, туку веќе спортски дух да се дораде во целата таа ситуација. Што ќе кажеш ти? Само погрешни одговори од тебе. Што треба да кажеш или направиш ако видиш дека така, некој се степал пред тебе, се закачил? Viber 072-607-777 или ако не слушаш преку нашиот плеер, повели од таму. radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение, малку ежење со Лорин. Ова е Euphoria. За добро утро.

0: glave tu nikomi, senjorita. Shawn Mendes i Camila Cabello, koga bi ja dičko i djevojka, pa ovako si napravi jedna romantična pisna što nijes ja slušav me za ovaj četvrtak. Dobre dojde, znači ne znam da li možda svega stignuoš da se vkučiš, ama se širijemo video po internet i shvativ me дека успеале некои двајца да се степаат дури и на поточно после концерот на Дејвид Гета. И си велам добро, некако тие тапачки да се многу нели посебна категорија, особено кога гледаш луѓе што не ги познаваш, не знаеш да помогнеш, да не помогнеш, ако помогнеш ти ќе бидеш крив, ако не помогнеш може пак ќе бидеш крив, никако не си. Ама ајде утрово, да бидеме креативни. Кажи ми, што е тоа, поточно што е тоа? Само погрешни одговори. Што треба да кажеш или да направиш кога гледаш како некој се тепа пред тебе? Вибер. 072-607-7777. Ивана. Вели, би ја искористила, би го применила изразот на баба ми. Ајо ти не можете да си ја скршите главата. Тоа е таа некоја обратна психологија што кога како функционира, тоа е веќе друг муабет. Потоа Пеце. Вели, чекајте малце, само пуканки да си земам. И може да се продолжи така. Така е фантастично. Одиме понатаму да видиме. Да видиме, го имаме Иван. Иван вели: дечки, дали сте слушнале за Lioness? Ја ги прекинеш да ги прашаш. Приоритетите се тоа, се знае. Фантастично, Иван. Мајстор. Останати за што ќе кажете? Само погрешни одговори ова утро. Што треба да кажеш или да направиш кога ќе видиш како некој се тепа пред тебе? Вибер 072-607-7777 или radio.kano77.mk. Утринско шоу Кано 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразат. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели се остадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс, создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Играј, забавувај се и остварај ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе. Но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот те игра.
8: НАН – сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН – Национална агенција за наплата.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твой свет на вкусови.
0: Има сега моментално по некоја активна гужва и ако не е нешто престрашно, гледам гужва во Скопје на булевар Кузман Јосифовски Пито, исто така и булевар Гоце Делчев. Е сега, има и радар активен. Бојан предупредува Петровец вели кон Катланова. Таму некаде стои радар, затоа внимателно. Таму, меѓутоа те молам. Внимателно, полека и сигурно вози се кај да си тргнат. Бојан, фала ти многу што ми беше репортирал терен. Сите останати исто кон него можете и вера бидете во таа улога. Се случува нешто по пат? Пишува на Вибер 072 607 777. Среќен пат. Хала.

Oko moje, zatoa neko je tvoje oko tvoje. Duo Bright Gima v mero 25 po 9. Добре дојде. Не знам дали го виде видеото, ама успеале некои на концертот на Девид Гета да се степаат. Што е причината, не знаеме, но едно нешто што ти би можела да знаеш е што е тоа што треба да го кажеш или направиш кога ќе видиш некој како се тепа пред тебе. Само погрешни одговори, одма во моментот впишувај Вибер 072-607-7777. Боте, вели, кој ќе изгуби, ќе си даре пијачка за сите. Е, па сега, ори изгуби да те видам. И тоа ќе нема крај. Зезната работа. Потоа, Дени вели, ќе си земеш семки, столча, реквизити за навивање и ќе си гледаш циркус. Тоа е се што ти треба. Стефан вели, ако не ве боли, те пајте се. Сега што да ви кажам? Нели, големи сте вие, си знаете во превод. Една од најаките реченици што постои на оваа планета. Тоа е тоа, фантастично. Потоа Нина вели, ќе викам гласно, милиција! Доаѓа милиција! Не знам дали ќе успе ова некако во таа целата еуфорија. И, значи, вели Мистер Хат, кој да е Мистер Хат, вели, ставам 500 на тебе, другар, можеш ти, ајде. Абе, ќе приризикувате луѓето и зезната ситуација. Но, во секој случај, само така посмирено со страстите, повеќе љубов. Ни фали во оваа земја, така да малку да свртиме на љубов. Може? Договорени сме. И што веќе ќе свртуваме на љубов, дориме со Нонеја Дјолковска да го пееме ова, вака. Знам не како знаеш текстот, ајде.

0: Но на неделковска, најмалку време, вака суптилна порака до тие што треба да стигне ова утро.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Најдобро расанување е расанување со фраерски бит, а тој фраерски бит ова утро го возможува дичките од Два Бона. Ова е дел од нивната најнова легенди.

Ветено, сторено. Прво, требаше да излезе да песнава малку порасно, одлучија дечки дека не може да чекаат и ја објавија вчера во 18 и тоа беше фантастична одлука, зашто пред викенд ни треба нешто да не загрее дефинитивно, а легенди ќе заврши работа и тоа како. Два бона се секојаш дечки што носат некој свеж бран и мислам дека ова дефинитивно им успева и сега, пак со новата. Легенди. Легенди, реално, браво. А имате ли забележено дека во последно време некако многу стари филмови се враќаат со нови продолжения? Значи, нешто што сме го подзаборавиле, пак е тука да не подсети дека било добро на времето. Баш така е со филмот Men in Black. Сега ќе добие пето продолжение. Men in Black ви текнува на Томи Ли Джонс и Вил Смит. Вака кога има едни апарачиња, ќе видиш нешто, пам, ќе го стисна, забораваш се во моментот, види тоа и во реалноста ни треба. Но ќе го гледаме по пети пат во филм. Се покажа добро уште на почетокот, уште првиот дел кога беше објавен. Последното продолжение подачно излезе во 2019-тата и сега веќе, после колку ете, 7 години, пак се враќаат и добро е што им текна, нели?

0: He was a skater boy, a tova беше Avril Lavigne. Малко враќање во училишни стрелношколски клупи, порачно овој четвртак. Е сега звездите кај ќе напрата. Денес тоа ќе слушнаме заедно.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Ке се најдеш во група на луѓе што ќе ти го отрујат мозокот со милион драчеви. Денот ти е седумка.
2: Бик.
0: Денес ке та фати спортски дух, па ќе пробаш нешто што досега си го гледал само на интернет. Денот ти е осумка.
2: Близнаци.
0: Ке дочекаш понуда за нова работа, но толку ке се мислиш што накрај ке си останеш на старото место. Денот ти е осумка.
2: Рак.
0: Другар ке ти побара помош, но размисли дали му гори под ноза или едноставно си го навикнал да ти ја користи добрината. Денот ти е седумка.
2: Лав.
0: Работохоликот во тебе ке се залета да заврши се одеднаш, се дорека не ти откаже кичмата. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Од фрустрација што цел ден гледаш видеа како другите шетаат, денес ке почнеш да планираш своје патување. Денот ти е деветка.
2: Вага.
0: Денес телото ќе ти покаже жолт картон. Треба да успориш со темпото. Денот ти е седумка.
2: Скорпија.
0: Немој на никој да се нудиш да помогнеш со обврски. Целиот терет ќе падне на твој грб. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Нервозата од работа ќе ја историш на домашните, па ќе те подсетат дека ти е време да мислиш на нова работа. Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Денес ќе кажеш нешто што сите го мислат, но само ти ќе имаш храброст да го кажеш на глас. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Ке завршуваш туги обврски како да немаш свои, па за твоите нема да ти остане ни енергија, ни волја. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Ке имаш покана за кафе, но тоа ќе биде прилично незгодна средба ако одлучиш да се појавиш. Денот ти е осумка.
1: Утринско шоу кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Термос од сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термос добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
3: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
6: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Ритмо до максимум.

da se podsjetim nekako seriozni frajeri sme. The Weeknd, Playboy kartica, dobro utro. Ja slušame zajedno Timeless. Добре дојде. Може би сега стигнуваш да се вклучиш, може уште не знаеш дека ова утро. Јас, ти, сите, заедно на TikTok Live. Таму се дружишме, почавме некаде во 8 часот и уште си тераме. Ако можеш, треба да фатиш последен воз да дојдеш на нашија TikTok Live. Таму ќе бидеме уште прилика некои 10 минути да се видиме, да се поздравиме и потоа да се тераме со останатиот дел од работното време, ајде да кажам. Ако не немаш на TikTok, најди на Радио Канал 77, да си поминеме барем колку толку некоја време заедно во четврток и од таму. Во продолжение и тука и таму на TikTok пееме заедно, а ќе ги пееме Coldplay и Beyoncé во продолжение. Him for the Weeknd.

0: Disco Lines, Tina și No Broke Boys, da, 4 пред 10. Стандардно, тука си кажуваме чао, ке ми не достигате до утре, ама утре е петок, па ке надоместиме. Може така? Ке да оставам во продолжение со Јелена. Ја само да ви кажам да си имате прекрасен ден, да си уживате максимално што и да си правите, да не се стресирате, премногу стрес не ви треба, особено вака на септември. И да знаете, дечки, дека ке се дружиме утре од точно 7. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77. Денес е веќе 10 септември од ова 2026. Фала за добавото друштво исто и на TikTok. Се слушаме и таму и се гледаме и таму веќе следен четвртак. Чао!
1: Секој работен ден од 7 до 10.
2: Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Виктор Ското Спорт Реалити. Сграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
5: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира. Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
9: Финансиско друштво Мунт СН.
10: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно и доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
11: Твој А1.
12: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
13: Кога животот станува комплициран, Мкеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. Мкеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на Мкеш.
14: Добар ден на 23 степени во Кучани и Битола и на 24 во Скопје. Ако денес ко си тргнал со лесна облека, одлично си погодел. Ќе биде сончево и топло со мала домирена облачност, а температурата оди до 35 степен. Само попладне внимавај, локално може да не фати порен дошт со грмежи. Значи, лето си е лето, ама попладне има шанси малку да не изненади. Следува Златица со информации што вреди да ги слушнеме пред следното кафе.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Цената на нафтата на светските берзи ја проби границата од 100 долари за барел, поради тензиите на Блискиот исток. Премиерот Христијан Мицкоски најави нови државни мерки доколку поскапувањето продолжи, со цел да се заштитат граѓаните од драстичен скок на цените на горивата во земјава.
17: Ново зависност од интензитетот на кризата, така ќе ги и димензионираме мерките, затоа што многу е важно и да се одржи макроекономската и фискална стабилност на земјата во услови на ваков тип на глобал глобални предизвици, две војни, сепак не е малку, а воедно да успеете да ја задржите стабилноста во буџетот.
16: Премиерот Христијан Мицкоски изјави вчера дека прославата на 35 годишнината од независноста не го чинала државниот буџет ниту еден денар. Според него, сите настани, вклучувајќи ги и настапите на светските звезди, се финансирани од обштествено одговорни компании. Мицкоски ги отфрли обвинувањата за расипништво, нагласувајќи дека трошоците може да се проверат преку алатката «Отворени финансии». Од оваа сабота, системот за сообраќаен надзор Безбеден град официјално почнува со работа во Велес. По успешните технички тестови, камерите на СВР Велес ги регистрираат сите прекршоци. МВР апелира до возачите да ги почитуваат правилата за поголема безбедност на патиштата.
4: Работно време со Јелена.
14: Добар ден. Ајде да си го фатиме денот заедно на кубово како што треба. Има зборови што одеднаш ги слушаш насекаде и без да забележиш, почнуваш и ти да ги користиш. Последниве денови мене таков збор ми е талок. А тебе кој збор во последно време? Толку ти влезе во речникот што почна и ти да го користиш? Ајде размисли. За кратко се прислушуваме.

Material Girl, Madonna je ova. Ja imam je na 11 po 10. Koji zbor vo posljedno vrijeme toliko ti vleze vo ričnikot što počna i ti da go koristiš? Se zabilježali deka pa nikogaš, nekoj zbor jednostavno ke zalebi, ke go slušneš jednaš, втор пат, ке го прочиташ некаде, ке почнат сите да го користат и на крај, и ти го фаќаш во муабет. Последни веденови, например, зборот талог го слушам прилично често и си мислам дека е само збор, ама ете, ми влезе во секојдневните разговори, не сакајки. Ајде да слушаме кој збор моментално најмногу се врти низ Македонија. Може да е некој што го слушаш од колеги, од друштво, од деца или едноставно на телевизија постојано ти се врти или по медиумите и ти останал. Ти влегува во ово и се лепи. Пиши на Вибер на 072-607-777. Кој збор во последно време толку ти влезе во речник што почна и ти да си го користиш. Можеш да пишеш и од radio.kanal77.mk.

0: Left Outside Alone. Во работно време со Јелена. Кој збор во последно време толку ти влезе во речникот што почна и ти да го користиш? Ова не е темата на муабет за денеска. Јас во последно време пречесто го користам, го слушам талог, па и почнав и јас да си го користам. Е, затоа велам ај да се споделиме што во Македонија најмногу се врти. Кој збор? 072-607-777 на Вибер, Ненад вели во склад со времево. Леле пекол. И кога треба, и кога не треба. Е, тука се согласувам, со оглед на тоа што јас едва и го издржувам веќе ова лето. Мене постојано ми беше лето во тој збор актуелен. Пекол, па дури мали од 4 години. Значи, пекол е надвор, пекол. И кога веќе сме кај децата, Горан вели, од децата слушнал пред некој ден, тато, ај не се мајтапи со нас. Имаат инако 6 и 8 години. Мајтап е зборот на Горен. Значи, до сега имаме талог, имаме пекол и имаме мајтап. Сега ти, кој збор толку многу често го слушаш во последно време, што почна и ти да го користиш? 072-607-777 на Вибер.
1: Работно време.
2: План Б. Ти треба Мастер План. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка. На ваша страна.
3: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе. Но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
6: Mintins, осигурителен брокер. Mintins.mk или на 151-07. Mintins, повеќе од осигурување.
7: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Адвертайзинг Груп.
10: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Банка заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Банка. Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
11: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
12: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
0: Вози внимателно, внимава, има радарска контрола на патниот правец Зајас-Кичево. Ова го јавува Блашко, мојот репортер од терен. Како ти оди тебе патувањето и возењето? Забележа ли може би застој, полициска контрола или радар, или се оди како подмачкано? Ајде пиши на Вибер на 072-607-777. Биди мој репортер од терен, ама стори го тоа само кога ќе биде безбедно да го фатиш телефонот. Среќен пат!

Samo hitovi si preslušuvame na radio. Među njih i Bad Day. Ovo je Daniel Pounter. Koji zbor toliko mnogo često go slušaš po posljedno vrijeme što počne i ti da go koristiš. 072607777 na Viber. Mene prečesto vike od toliko mnogo što ga slušav, talog mi vlize v uvo i nikako ne izlaze, pa počnem do rivo muave da si ga koristam. 072607777 na Viber. Ivana veli procesi. Ne znam što i kako, ama kadi da svrtiš procesi. I jas počnem veli da ga koristam. Da, postojano smo po procesi, vo toa se soglasvam so tebe. Fokus, to je zborot što postojano го слуша Стефани од Охрид. Тоа е во моментов вели актуелно. Сите сме фокусирани на нешто, па и јас почвам да кажувам денес фокус на кафето. Океј, денес фокус на забава, дечки, затоа што сме на ден пред викенд. Па, можеме да си се опуштиме и да се релаксираме, ама првин да ги завршиме оние обврски кои што денес ги имаме, така? А полесно сите тоа оди. Како, ако не со Paradise? Слушаме сега.

0: Човекот што направи вистински спектакл завчера во Скопје. Дејвид Гета е на радио. Memories беше неговиот хит што го слушавме до сега. Кога некој ќе ти каже нешто, а ти само ќе се занасмеш и ќе си продолжиш по своје. По нашински, да не речам, продолжуваш да си свиркаш. Та тотално убаво е објаснето од Flo Rida. И ќе го слушнеме со хитот Whistle. Баш за тие моменти кога, ама, не те интересира ништо друго, само твоето добро. Whistle за многу кратко на радио.
1: Работно време.
2: Со форма нова. Во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School. Попусти до 50%. Функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School. Попусти до 50%. Ваша форма нова.
3: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
5: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
6: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
7: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш Штип Сити Мол.
8: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
9: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
10: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.

Raven Lenny, Love Me Not. За четвртък, кога веќе си влезен во ритъм и само се тераш без много филозофирање. Кога сум кај филозофирањето, секогаш има некој што знае најдобро. Не си го прашал ништо, ама советот е веќе спремен, плюс објаснување како требало да постапиш. За сите што има таков експерт во друштво, Теди Суимс ни доаѓа со Мистер Know It All. Еве го.

0: Back in Maneskin Beula на 4 пред 11.
1: Канал 77 Deep House.

0: Jedna web strana. Povike radio stanici. Rabotno vrijeme. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
2: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
3: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
4: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек.
0: Погледнете, една обична кујна. А сега замислете го истиот простор со кварцен камен. Разликата е очигледна. Јела Мебел ви ги представува новите работни плочи од кварцен камен. Спој на луксузен изглед, исклучителна отпорност и долготреност. Четири модерни декори за кујна која остава силен впечаток. За сите информации за Јела кујните со кварцен камен, побарајте го нашиот тим. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк. Билата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Мано е перфектно.
1: Ху, три по еден. Бојазна мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Ху, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Уште е топло и сончево, па ако си надвор, уживај во денот на 26 степени во Кратово и Густивери, на 27 во Скопје. Температурата денес оди до 35 степен со мала домерена облачност. Само попладне има мала промена во сценарија локално, можно е да има порен дужд и грмежи. Ако си во движење затоа, има го и ова во предвид. Ајде да провериме што се случува и што е актуелно. Ја слушаме Златица.
3: Тоа е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Деновиве ќе се знае дали одбраната на екс-директорот на Државна лотарија Пирпарин Байрами, кој вчера сам се предаде на полицијата, ќе бара куќен притвор. Неговиот адвокат Еленко Миланов, ЗМТВ, нагласува дека во моментов Байрами е во притвор и допрва треба да се запознае со доказите против него.
6: Сепак треба да направат консултацијата во врска со тие докази со него. Јас професионално ги добив и го што гледа праведно, сепак треба тој да се запознае со сите тие докази. Затоа што тој сега се тој има решение за определување на мерка притвор од пронаоѓање од кривичен совет, така што процесно тој ниту се изведува сега пред суд, ниту ништо, и тој по законот ќе биде спроведен на издржување на мерката притвор, потоа активно решение кое ве што го има.
5: Словенија од 2028 година се враќа на 8-годишно основно образование. Министерот за образование на оваа земја најави дека ова е одговор на катастрофалните резултати од ПИСА тестирањето во 2025. Реформата предвидува построги и критериуми за оценување, помалку дигитални уреди и поголем фокус на разбирање на материјалот наместо само меморирање. Данска од 1 јануари 2027 година воведува нова програма за вработување на квалификувани работници од 16 земји надвор од Европската Унија, меѓу кои и Македонија. Новиот модел предвидува минимална годишна плата од околу 43.000 евра.
3: Работно време.
7: Со Јелена.
4: Тука сум јас, 2 минути по 11, четврток денеска. Добар ти ден и добре дојде. Го туркаме ние 10-тиот ден од овој месец септември. Со насмевка, фино расположение и со оние луѓе кои што нам многу ни значат и што толку многу ни требаат за да ни биде поубав и порастеретен денат. Луѓето, како оние што ги има и Оливија Дин и кои што ја требаат. Мене нит.

When you loved. Луис Капалди го имавме на 29 степени во моментот во Велес. За сите што движат низ Велес, од сабота безбеден град стартува и таму, па камерите ке регистрират со браќа и ни прекршоци. Ке треба малко повеќе внимание и малку помалку од она. Ајде, ке помине. Внимавај!

0: Od obrzka do obrzka. I tak ode četvrtak od. Kako ping-pong. Na Enrique. Знаеш кога ќе запознаеш некого сосема случајно, без никаква очекување, и потоа мислите постојано ти се вртат во глава, во таа личност, за некого, и да му се јавиш да го видиш то почеста. За тоа доаѓа... Стамбелини најдобро опишува таа ситуација. Сирил, ке ги имаме за многу кратко на радио. Биди тука.
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас.
2: Ајде, наставничке,
3: ајде, наставничке, можете, веруваме во вас.
4: Овој септември учениците ке навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секој утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Тримакс.
5: Слушаш
4: Работно време на канал 77.
6: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки, и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
7: Италија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
9: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
10: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
11: Сакате сите да ве забележат?
12: Градот да ве дознае?
11: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
12: Секогаш до вас по скопските улици.
11: Маратон Advertising Group.
12: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
13: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
14: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
15: Ти фали една лампа и барем три удобни перници, а во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
16: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Почесто погледнувај на кај брзинометарот да не биде потоа дека си се занел во возење и оп, радар. Таков случај има на патниот правец, како што најавува Станислава Гостивар Тетова. Та е мојот репортер од терен. Кој е веќе на пат? Нека биде како Станислава. Пиши, дали има некаде застој, полициска, радарска контрола или се вози непречено тамо каде што си ти. Вибер 072-607-777. Среќен пат!
17: Канал

0: Florence and the Machine, You've Got the Love, na 28 po 11.
1: Работно време со Јелена.
0: Немојте да се грижите, тука со малку интеравме, така сака да поигра малку со мене. А судбината малку и среќата поигрува и со македонските одбојкари. Се сопна на стартот на Европското првенство во кај што се одржува инаку од Бугарија. Е сега, како ќе се покажат момците за понатаму, останува да видиме резултатите и другите вести од спортот ги има Златица. Тоа е за некои 5 минути од сега. Во меѓувреме...
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
1: Канал 77.
5: Benson Boone!

0: Amy Winehouse, Rehab je še ova. Preda ga slušame najnovite rezultati. 35 po 11. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Македонската одбојкарска репрезентација со пораз од Бугарија од 3:0 во сетови го почна настапот на Европското првенство. Во сите три сета, македонските одбојкари беа конкурентни барем во две третини од сетот. Во првото коло од нашата група што се игра во Софија, денес играат Полска Португалија и Израел Украина. Додека следниот надпревар, нашите одбојкари го играат утре против Украина. Ливерпул со победа ја започна новата сезона во Лигата на шампионите. Англискиот гигант славеше со 2:1 против Атлетико Мадрид. Победнички старт имаше и Спортинг Лисабон, кој на домашен терен со 3:1 го совлада Галатасарај. Парис Сен-Жермен пак на спектакуларен начин го декласираше Слован Братислава со неверојатни 6:1, додека европскиот вице-шампион Арсенал од тешкото гостување кај Наполи се враќа со 3 бода, откако славеа минимално со 1:0. Европската кошарка би можела да доживе историски промени. Според газета Дело Спорт, потенцијалната понуда на NBA за преземање на Евролигата би можела да биде една од главните теми на состанокот на собствениците на клубовите, закажан за 5 октомври на езерото Комо. Покрај можната понуда од NBA, клубовите ќе разговараат и за собствениот проект на Евролигата, кој предвидува проширување на надпреварувањето на 24 екипи.
3: Слушаш Работно време на канал 77.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
8: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
9: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек, ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
11: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
12: Сакам флексибилно образование.
13: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
14: Сакам студентски размени и нови искуства.
15: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
16: Сакам да студирам на славјански.
17: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
18: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
19: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
20: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин, персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
21: Ова лето, пушти гласно.

0: Survivor Sova. Tako, ekspresno vraćanje v 80-ih tura. Sa Eye of the Tiger.
1: Nekoj raboti je teško da gi kažeš u lice. Kako, prosti mi, ušte te sakam. Ili, tato, mi treba pare za izlegovanje. Zatoa nije ja aktivirane. Prvata, Radio Poštavo Makedonija. Isprati mi je poraketa, što sakaš da je preneseme vo tvoje ime. Na Viber 072-607-777 i kaži mi za koje. Nije, ja isporačame direktno vo Eter. Ima pošta za tebe. Sekoj ponedelnik vo 8:10 vo utrinsko šou so Hristina.
2: Slušaš
1: Rabotno vreme na kanal 77.
3: Открива петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Струмка за поинако уживање. Со полно научиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд струмица.
6: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
7: Мојот дом. Твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со дом и комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
8: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
9: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Премен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
11: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
12: Финансиско друштво Мунт СН.
13: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
14: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кои ми земат провизија.
15: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
14: Од сите банкомати?
15: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
14: Префрли се и ти во Халк Банк.
15: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
1: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Ако ти е жешко, не ти се причинува. Навистина да чекат високи температури денеска до 35 степен. Моментални. 28 во Македонска Каменица, 30 Демеркапи и Скопје. Ке има сонце, повремени повеќе облаци, а попладне локално може да се развие нестабилност со порен дожд и грмежи. Значи топло да, ама попладне и ка има чадор околу тебе за секој случај. Златец има неколку важни информации за нас. Ја слушаме заедно.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Иако истражувањата покажуваат дека сексуалното образование на децата е корисно, сепак министерката Јаневска потврди дека предметот се повлекува поради реакција од јавноста. станува збор за изборен предмет кај учениците во средното образование.
2: Должност на министерот за образование и наука да ги слушне сите кои имаат било какви коментари на образовниот систем. Оттука ние го повлековме во овој момент програмата и предметот и ќе направиме длабока ревизија по барање на јавноста да видиме дали на вистина во програмата има нешто што би можело да се замери.
16: Собственикот на дискотеката Пулс, Дејан Јованов Деко, за неполн месец излегува од притвор. Кривичниот суд потврди дека неговата мерка трае до 3 октомври, што е максималниот законски рок од една година по прифаќањето на обвинението. По овој датум Јованов ќе се брани од слобода со дополнителни мерки за предпазливост. Цените на угостителските услуги продолжуваат да растат. Според Државниот завод за статистика, во август рестораните и кафулињата биле поскапи за 3,7% во споредба со истиот месец минатата година. Само од јули до август е забележан дополнителен раст од 0,6%.
17: Работно време со Јелена.
0: Ајде здраво и добре дојде. Добар ти ден. Ти провери ли како ќе изгледаш во 80-тите? Во тренд ли си ти со вештачката интелигенција што ги врати луѓето па добри 50 години наназад со фризури, облека, атмосфера од едно сосема поинакво време? Ама, ајде денеска ние додиме малку чекор подалеку. Ако вештачката интелигенција ти направи фотографија баш како тие 80-ти, која песна тогаш од тоа време совршено би одела со таа фотографија? Затоа што не можеш да ставиш некој од 2000-те или од 90-те, а правиш фотографија од 80-те. Е, па денеска ја бараме баш таа песна што совршено ќе одговара со фотографија твоја од 80-те. Го бараме тој хит, твој, од 80-те.

0: Jelenka.
1: Фала.
0: Во работно време со Јелена. Која песна од 80-тите совршено одговара на фотографијата што ти ја направи вештачката интелигенција од тоа време? Тоа е во тренд сега. Забележа веќе на социјалните мрежи дека луѓе се враќаат 50 години назад со некоја техника која што е наменета за иднината неисе. Си прават фотографии како се вратиле во 80-тите со големи фризури, пашарени кушули, со коа со раменици, големи обетки, цел пакет. Ама, пакетот нема да е окей, ако ставиш песна што не е од тоа време, што не е од 80-тите, нели? Па ете да видиме. Ти си на фотографија, облечен како или облечена како во 80-тите, може би си пред некој клуб, може би во дневна соба, може би со тоа огромна фризура која денес не би ја признала, не би ни помислила такво нешто да ставиш на себе. И која песна најмногу одговара? Е, вчера јас, ајде реков ке тестирам. Што како ке изгледа? Ставам фотографија од мениот супругот на една забава покрај базен. И сега ми дава, на вистина, една врзана косата, така виткана, врзана високо горе, шминка силна. Тој во една, па мислам дека тренерка беше, така му ја направи вештачката интелигенција, ко тренерка, ама дредж буи шарени, не би сакала тие 80-ти да се вратат што се однесуваат до мене за модата. И си велам што најмногу одговара ова, го прашувам ChatGPT и тој вели музички ти доаѓа ова.

Аха! Најмногу би одговарала на оваа моја фотографија што ја направи ChatGPT од 80-тите. Е, сега моето прашање до тебе. Ставаш фотографија на ChatGPT, на ја прави вештачка интелигенција како што треба да направи од 80-тите, па сега, која песна од тоа време, од 80-тите, значи да не се бламираме со други години, само тоа време, 80-тите, која песна најмногу одговара на таа фотографија што ти ја направи вештачката интелигенција? 072-607-777 на Вибер. How

0: Tiësti, Dave McCree. 10:35. Na 20 pokladна и тоа на 10 септември 2026, ама ние со муаветов се враќаме 50 години наназад. Па да видиме која тоа песна најдобро ја опишува твојата фотографија од 80-тите која што ти ја креираше вештачката интелигенција. Да не се лажем и да си признаеме, многу ретко некој од нас не проверил како би изгледале тоа ние во 80-тите. Ајде сега да се преслушаме на Вибер 072607777. Тука е Баже вели дека најдобро песна што го ја што ја опишува неговата фотографија од 80-тите и она што одговара од тоа време. А тоа е нормално. Майкл Джексон, Beat It. Мора да се одговара тоа. Како изгледаш, таква музика се слушала тоа време, тоа ке ти оди, тоа е тоа. Ја го имам и Ангел вели, да, ова е тоа, тоа време, Блонди Марија, ама, ова малку подоцна. Моника вели, еден колега, што би рекол, вели се легна во 2026-та, се разбуде во 80-тите. Да. Јас кога го видов тоа што се случува на Фейсбук, велам зошто? Зошто сите? Ама, ете, ние сме се љубопитен народ и нема ништо лошо во тоа, нели да се провери. Кога веќе проверуваме и кога веќе објавуваме, нека биде тоа со стил. Пам вели Моника, take on me. Да, аха, најмногу одговора на тие фотографии би се согласила. Тако фритам има, фенси, интересене. Ајде, што ќе кажеш ти? Која песна од 80-тите најдобро ја опишува твојата фотографија што ти ја направи вештачката интелигенција и те врати во тоа време. 072607777 на Вибер.
1: Еј, точно 14-та, пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти? Со канал 77.
6: Работно време. Канал 77.
7: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни. Секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10-те најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
10: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската

0: треба Мастерплан. Секоја трансакција со Мастеркартот Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркарт и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
2: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одекна првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Ми фали една лампа. И барем 3 удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит, пари за секого.
5: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Полека вози, внимавај на сообраќајните правила и прописи. Сообраќајна контрола има на патниот правец Свети Николе Скопје. За ова јавува Ристе, мојот репортер од терен. Ако и ти си задволен, тогаш пиши што се случува на патот по кој ти движиш. Дали има застој, полициска или радарска контрола? Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Mijata je ova. Verujem u sebe. Totalno so samokontrola i autosugestija od pisnava mi je takva. 33 popladne. Се враќаме ние во 80-тите. Вештачката интелигенција, тренд е тоа сега, да ни направи фотографија наша која што ќе закачиме, ама да изгледаме од 80-тите. Е сега, кога веќе го правиме тоа, ајде да видиме која песна е таа што најмногу одговара на фотографијата, ама да е од 80-тите. 072-607-7777 на Вибер. Ми остана предмалку Том, вели Modern Talking, Sherry, Sherry Lady, 85-та година, да, ама тука е и во право си. Тотално си во право, затоа што одговара песнава на тоа време и е од тоа време. Ете, гледаш како е тоа. Една песна од 80-тите, една стара фотографија или еден мирис само може да не врати токму каде што, таму каде што вештачката интелигенција никогаш не може целосно да стигне да се разбереме и во тоа сме сигурни. А денеска покажавме дека секоја фотографија си има и своја песна, па може би и свој мирис. Што се несват Modern Talking и Sherry Sherry Lady, ги имаме веднаш по уште еден огромен хит на Elfville, ама овој пат во пинаква версија. Forever Young.

0: Работно време.
1: Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкуси и изглед кој го права секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.

ti isto mu dala na tamo delo. Another Love, ova? Za fino bovo raspoloženje vo četvrtak. E sega, za oni koji što наудјат нешто ново во својот живот. Некоја нова навика, некоја нова серија што сака да гледат, некоја книга што сака да читат. И просто не може да се замисли денот без да се спроведе таа навика и без да се испрактикува. Така, тоа е како да имаш некоја нова религија во која веруваш. Бибирик са и фейтлеси на таа тема. New Religion во работно време со Јелена.

0: Bob Sinclair, Gary Pine. Love Generation. Во работно време со Елена Бешова.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
6: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
7: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
8: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
9: Зонтес. Премиум бренд на мотоцикли. Пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес. Моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи. Штип.
10: Голема наградна игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
11: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
12: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
13: Мунткредит за тебе. От 3000 до 300.000 денари. Аплицирай на Мунткредит МК или на телефон 151-07. Мунткредит.
14: Финансиско друштво Mint SN.
15: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
0: Имаме 29 степени во Кичево, 30 во Валандови, 31 степен во Скопје. Денот си го држи летното темпо. Сончево, топло и до 35 степени максимални денеска. Но, како што одминува попладнева, локално може да се појават облаци кои ќе донесат пореден дошти грмежи. Ако имаше планови за надвор, имај го ова на ум, времето може брзо да се смени. Што е актуелно денеска? Ке да знаем од Златица. Слушаме заедно.
16: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
17: Откако вчера премиерот Мицкоски рече дека прославата по повод независноста ја чинело нула денари државата, лидерот на СДСМ Венко Филипче. Денес на пресконференција истакна дека лагата на Мицкоски многу бргу излегла на виделина, а прославата е платена со народни пари.
18: Како што тој изјави, за оваа прослава не биле потрошени ниту еден денар народни пари. И веднаш потоа, поради тоа што не може да се кријат лагите премногу долго време, одлуката на владата излезе на виделина од 167-та седница, јасно се укажува на акционерското друштво Аделотарија целосно 100% во собственост на државата, што значи парите со кои што тоа предпријатие располага се на граѓаните, не на некој приватни компании, не на некој донатори, да се организира ова прослава.
17: Здружените екоорганизации поставија рок до 29 септември на владата да ги поништи концесиите за рудникот и ловица Штука. Активистите најавуваат користење на уставното право за самозаштита и радикализирање на отпорот. Ова доаѓа откако Вишиот управен суд предходно ја врати концесијата на компанијата Euromax Resources. Цената на суровата нафта Брент на светските берзи надмина 101 долар за барел. Овој драстичен скок следува по ескалацијата на воените тензии меѓу САД и Иран и нападите врз танкери во Персискиот залив, што состава страф од можен прекин на глобалните испораки на енергенци.
0: Работно време со Јелена. Ајде, добар ти ден и добре дојде кога се вклучуваш во овој момент. И доколку планираше нешто за сабота, поточно да бидеш во паркот на франкофонијата во Скопје, за концертот нешто што ќе остане, има мала промена. Поради најавеното лошо време, настанот се поместува за утре вечер, значи еден ден порано. Само тоа е промената и ќе почне во 20 часот.
16: Ова песна е Канал 77.

А секому треба од нас помалку во некој момент баш тоа. Само контрола. Кога ќе погледнеш некоја стара порака или фотографија, ќе налеташ случајно сосема на нив, па ќе си речеш леле колку работа само се смени од тогаш, како се живееше тогаш, а како сега. За таа приказна на животот, One Direction се тука на радио. Еве ги.

0: Maroon 5, Gimov me na radio. Na 32 stepena vo Skopje, vo rabotno vreme со Јелена. Ако планираше викендов, имај предвид дека времето прави пресврт. Значи, ако си планирал да бидеш некаде надвор, тогаш, слушни го ова, уште два дена ќе имаме топло и сончево време, веќе од викендот следува променливо облачно со повремени дождови, па некаде дождот ќе биде пороен, грмежи ќе има, а од сабота температурите веќе конечно паѓаат. Значи, ако планираше кратки ракави цел ден надвор, може би треба да имаш и јакна како план Б за викендов.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Тијам ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот те игра.
4: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Со Минт виза картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
1: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
2: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
3: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
5: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Вози внимателно, внимавај на сообраќајните правила и прописи и на она сообраќајна контрола која што е на патниот правец Прдец и Смоквица, за која јавува Звонимир, мојот репортер од терен. Каква е состојбата каде што си ти во моментов? Што се случува на рутата по која ти движиш? Дали е секако што треба или сепак има некој застој, може би полициска или радарска контрола? Што и да се случува, а би им користело на другите учесници во сообраќајот, пиши го тоа на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
3: Кажа

Само хитови преслушуваме. И тоа на 27 степени во Претора во моментов. И на 31 степен во Дојра. Ете баш така, на различни краеви од Македонија, ама слушаш вести кои што се актуелни баш за регионот во моментов каде што си. Сите детали и сите актуелни информации на што треба да го знаеш, слушаш во 14.

0: can't catch my breath. I run. Hey, Юн Бешова. В работно време с Елена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддържано от Midea. Македонската одбојкарска репрезентација со пораз од Бугарија од 3:0 во сетови го почна настапот на Европското првенство. Во сите три сета, македонските одбојкари беа конкурентни барем во 2/3 од сетот. Во првото коло од нашата група што се игра во Софија, денес играат Полска-Португалија и Израел-Украина. Додека следниот надпревар, нашите одбојкари го играат утре против Украина. Ливерпул со победа ја започна новата сезона во Лигата на шампионите. Англискиот гигант славеше со 2:1 против Атлетико Мадрид. Победнички старт имаше и Спортинг Лисабон, кој на домашен терен со 3:1 го совлада Галатасарај. Пари Сен-Жермен пак на спектакуларен начин го декласираше Слован Братислава со неверојатни 6:1, додека европскиот вице-шампион Арсенал од тешкото гостување кај Наполи се враќа со 3 бода, откако славеа минимално со 1:0. Европската кошарка би можела да доживее историски промени. Според газета Дело Спорт, потенцијалната понуда на NBA за преземање на Евролигата би можела да биде една од главните теми на состанокот на собствениците на клубовите, закажан за 5 октомври на езерото Комо. Покрај можната понуда од NBA, клубовите ќе разговараат и за собствениот проект на Евролигата, кој предвидува проширување на надпреварувањето на 24 екипи.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Фабриката за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, скоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
8: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
10: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
11: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас, Струмица.
12: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, македонска каменица.
13: Сакам флексибилно образование.
14: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
13: Сакам студентски размени и нови искуства.
15: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
16: Сакам да студирам на славјански.
17: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
18: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. zdravo krtskamo zadovoljstvo.
6: Со Зундес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
19: Резултати од жусти на сеньоре...

0: А микрочипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Литро до максимум.

0: 4 pred 14. Ова е Troye Sivan. Rush е неговиот хит, кој го затвора во едно единичното дружење во работно време со Јелена. Овде ќе ти посакам убаво и пријатно попладне, Ангела, и веќе подготвена суне, ќе бидеш до 18 денес, а утре се слушаме јас и ти во 10. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуласка продукција, канал 77, четвртак е денеска, 10 септември 2026.
1: Само погрешни одговори. Што треба да кажеш или да направиш кога гледаш како некој се тепа пред тебе?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Би го применила изразот на баба ми. Ајо ти не можете да си ја скршите главата. Тоа е таа некоја обратна психологија што кога како функционира. Пеце, вели, чекајте малце, само пуканки да си земам. И може да се продолжи така. Вели, ставам 500 че на тебе. Другар, можеш ти. Ајде.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Слушаш
2: работно време на канал 77.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
6: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
7: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
6: Од сите банкомати?
7: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
6: Префрли се и ти во Халк Банк.
7: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
8: Зато ми треба лак за слитбеко.
9: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
10: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
11: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
12: Финансиско друштво Mint SN.
13: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
14: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
16: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
17: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
18: Здраво! Препорака за да го искористиме сончевото време сега пристигна. Може би е време за активност, затоа што попладне треба да бидеме подготвени за брза промена на времето. Моментални 27 степени Бирово, се слушаме на 27 во Крушево, 33 Скопје, 35 максимални со препорака. Чадорот во ранче не ќе да ти биде на одмет за да избегнеш онака временски изненадувања. Време за регионални вести, за оно што се случува баш во твоја околина.
3: што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
19: Граѓанската иницијатива Доста беше, која има своји представници во Советот на Општина Кочани, отвори нова канцеларија во шопинг центарот во Кочани. Граѓаните ќе може да ги споделат своите проблеми, предлози и идеи секоја среда од 13 до 17 часот. Следуваат изјавите на Филип Цветанов и Иван Мишев.
20: Отворени сме да разговараме со сите без разлика на етничка припадност, политичка партија, религиозна припадност и така натаму, да разговараме за проблемите со кои се соочуваат граѓаните и да разговараме за идеи за решенија кои ги имат.
21: Биде објавена и нашата официјална веб страна и Facebook веб страна на која ќе има алатки за пријавување на проблеми, пријавување на идеи за волонтирање, секој тип на контакт, сите самиот систем за пријавување на проблеми е поврзан со административните лица и сектори и раководства во општината, така да сите ќе бидат препратени во општината.
19: Дејан Јованов Деко, собственик на дискотеката Пулс од Кочани, во чии пожар загинаа 63 лица, на 3 октомври излегува од притвор и ќе се брани од слобода. Од кривичниот суд во Скопје потврдуваат дека последното продолжување на притворот истекува на 3 октомври. Причината е законското ограничување според кое притворот може да трае најмногу една година од оценката на обвинителниот акт. По истекот на притворот, судот најавува дополнителни мерки на предпазливост за да се обезбеди неговото присуство на судењата. На 20 септември во паркот на Штркот во Чешиново ќе се одржи празнична музичка програма по повод денот на општината Чешиново Блешево. Од 20 часот настапува три пати на ден Никола Станишиќ, Спасен Силјанов и Мина Аризанови, од Кочани Драган Николов.
18: Добар ден. Почнуваме радио Дружба со хитови, ама и со малку носталгија. Што мислиш, од кој цртан филм беше оваа песна?

на тебе. Айде на Вибер. 072-60-77-77. От кой цртан филм мислиш дека е звукот кој што го пуштив? 3-4. Чекам коментари додека око моја ја слушаме.

slušamo samo hitovi. Popladna sa Angela je ova. Budi me nostalgija. Зашто прашав? Од кој цртан филм е звукот кој го пуштив?

0: Во бази од режија ми помага да видиме.
1: Мике за Маша и Медо. Според Кристиан Гарфилд.
0: Ноп.
1: И Александра пишува пчеличката Маја.
0: Тоа е тоа, Мајче, браво. Опс, Александра, браво. Значи, вчера пчеличката Маја наполни 50 години. Буквално на 9 септември 76-та прв пат излезе оваа приказна за деца. Млада, храбра пчелка, со која реално порасна многу генерации.

0: 32 stepeni Kumanovo, 32 isto Vilas i nikako sa duše čekame da zaladi malo. Pofino ki bide popodne tamo koje će fati dužda, tako fati kako što treba. P.S. Ako planiraš da je pereš kolata dinaska, razmisli dva pati. Zato što svi mi se čina spored prognozova deka nebovo ima nekoj drugi plančinja.
1: Samo pogrešni odgovori. Što treba da kažeš ili da napraviš ko gledaš kako neko se tepa pre tebe?
2: Slušaj Utrinsko šou so Hristina. Sekoj rabotin den od 7 do 10.
1: Bi go primenila izrazot na babami. Ajo ti ne možete da si ja skršite glavat. To je ta nekoja obratna psihologija što koga kako funkcionira. Pece, veli, čekajte malce, samo pukanki da si zemam. I može da se prodloži, tako? Veli, stavam 500 na tebe. Drugar, možeš ti, ajde.
2: Siko je utro, nova avantura na Kanal 77. Popladne na Kanal 77.
3: Samo hitovi, samo hitovi.
4: Generacijski pridizvik polusumno určenja. Tradicionalan pijelog sa vkusna kruška. Strunga, stikoga žmirna druška. Strunga od grost, strumica.
5: Funky Flip Snack. Крцкат се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
6: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Специализирана продавница за кориска козметика Кабјути Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
9: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
10: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
11: Ни фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Се прави гужвичка на Илинден, Кузман Јосифовски питу, Мост Беласица, Гоце Делчев по Скопје. Добро, на жолтко кон црвено се на Google Maps. Моје да предупредам, а твое да избегнеш ситуација. А бога ми да дојавиш и да помогнеш некому со тоа што ќе ни кажеш кај има гужва, радар контрола, одрон со браке на незгода. Сите овие информации се добро дојдени на Viber 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Leave the light on. Слушаме само хитови, а во продолжение го имаме оној кој што алудира на, на спортско лето 2026. Burna Boy, Shakira, Дај, Дај, само прво.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Права работа што вчера не, денеска ја знаме дека се шири нов тренд по социјалните мрежи. Се генерираат фотки како би изгледале ние на 80 години. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека месото од бизон е најздравото место, месо, а виршилите се најнездравото. Па, види се, а што и да вели истражување, мислам дека нема баш така лесно да се откажеме ние од виршиличките, нели? Трета работа што вчера не денеска ја знаме дека Девид Гета беше во Скопје за 35 години независност и сега логично е да се прашуваме колку чини еден од најголемите диџеи во светот. Неговата цена за настап според различни букинг проценки може да оди од неколку стоти цилјади до над милион евра, додека сумата за скопскиот настап, па добро, уште е енигма.
2: Секој ден од 6:30 сум со вас, затоа што сте најдобри.
1: Канал 77.

пијано за најдобриот пријател на човекот, кучето. Од Луис Капалти, Wish You The Best. Имаме само хитови, а за она што тебе ти го прави фил гуд денот, можеш да кликнеш на radio.kanal77mk и да ја пронајдеш буквално секоја музичка верзија од тебе. А остануваш тука? Ова следи.

0: за енергијата максимум. See my name, доаѓа за многу кратко целосно. Попладне на канал 77.
1: Замислија својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански Универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола. Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
8: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
10: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
11: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
12: Канал 77. Литото

0: Тамара Тодеска, периодов ни е доста актуелна, затоа што излезе албумот Кукла жива. И сега цело време си ја гледаме по интервју. А... И сега во едно кажа, го имам проверено телефонот на партнерот. Еднаш и никогаш повеќе. Па сега ме интересира, дали е во ред да го проверуваме мобилниот на партнерот, да чипкаме, да видиме што има во него?
1: Нека одлучи Македонија.
0: Да, зашто да не? Или никако? Тука ми е поставено гласањето на Instagram story на канал 77. Нормално дека коментарите, дали во аудио или во пишано, се добро дојдени на Viber 072-60-77-77. Тука ми е баже колегава и сега ќе го прашам него за искуство. Па ви... Треба ли да се чепка?
2: До сега не имам проверувано, но искрено сум помислувал неколку пати, онака, од любопитност, но се немам осудено.
0: Е, види, јас се имам осудено, го имам направено, тоа ме фатија жива на лица мес. И да ти кажам право, толку неубаво се почувствував и од тогаш па наам никогаш ми нема падната на памет да чепкам по телефонот на партнерот, ако има нешто, дека покаже, ако ме фатам нешто, не дај Боже, тешко нему и тоа. Дали треба да чепкаме по телефонот на партнерот? Вибер 072-60-77-77. Мислење може и преку Инстаграм гласањето кое ми е поставено на канал 77 профилот.

0: Rosalija, Lie Like You Love Me. Slušame samo hitovi na kanalu 77. Debatirame, diskutirame, da li treba da čepkame od telefonot na partnerot ili nikako. Како што гледам на гласање во 50-50 сте ми, а уште може да се искажуваме и на тај начин преку Instagram стори. Од коментариот баже што пристигна, како ни е мислењето?
1: Според Лазар, ако треба да чепкам по телефонот на партнерот, тоа се вика недоверба. Тогаш зошто воопшто сум со тој партнер, никогаш не сум помислил.
0: Па добро, тоа никаде и држи вода. Ајде, што мислите вие? Македонија уште одлучува, за кратко ќе пресудиме. Вибер 072 60 77 77 или преку Instagram гласна стори. Дали е окей да чепкаме во телефонот на партнерот или никако?

0: počni godinat so pozitivna energija. Gorska, v ritem so tvoje to budenje.
1: Zamisli si Dima Reset kopče koje može da pojednostavi se. Kopče koje gi pretvora site tvoji financijski obvrski v jedno rešenje. I togaš ne mora da go zamrznuvaš vremeto za da se podsjetiš deka ne zaboravaš nešto. Zato što nema što da se zaboravi. Vreme je za Tigo Reset. Refinansiraj i objedini poveke obvrski v jedno rešenje. Polesno sekoj mjesec. Tigo znaje kako.
0: Da li ste spremni za predizvicite koji gi nosi ovaja sezona? Čišanje predizvikano od ubodi i kasnuvanja od insekti, izgorjenici od sonce, isip ili urtikarija. Spremen za sita predizvici. Flenty Gel od Alkaloid. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
3: Set to school.
4: I'm a set man.
3: Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште.
4: I'm a set man.
3: Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се, се. Само во Сетек.
4: I'm a set man.
5: За кој сонувате, мора да е пекабеско.
6: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
7: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава, играј одговорно.
8: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
9: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
8: Од сите банкомати?
9: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
8: Префрли се и ти во Халк Банк.
9: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата. Зато ми треба лак за слит беко.
10: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
11: Да уживаме во сонцево додека трае, додека го имаме. Да не се опуштаме премногу. По планемо, очекуваме локална драма на небото со пороен дошт. Мој совет, не ја оставаја лиштата на терасата, затоа што стварно не се знае кај ќе пати точно невремево. Инако на 34 степени во Свети Никола се слушаме Крушево 29, Скопје 34, максимални 35 најавени. 15.00, време за вести. Ајде да се информираме и да слушнеме што е ново во вести.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
12: Иако состојбата со вирусот на западно-нилската треска се смирува. Од Институтот за јавно здравје информираа дека регистрирале прв случај со вирусот и во Свети Николај. Затоа каква е состојбата? Слушаме од министерот за здравство Сашо Клековски.
13: Епидемијата во овој случај не додаде ништо плюс во смисла дека ние секако веќе почнавме да ги преземаме и ќе ги преземаме сите чекори што беа неопходни. Со прогласувањето на епидемијата само го подигнавме нивото на комуникација во Комисијата за заразни болести за да биде на раководни места вклучените институции. Меѓутоа, функционирањето на самите институции мислам дека е соодветно од самиот почеток.
12: Превозниците од Македонија и регионот најавуваат блокада на граничните премини кон Европската Унија од 14 септември. Причина е правилото за престој во Шенген зоната од 90 дена, кое сериозно ја кочи нивната работа. Доколку не се најде решение, товарниот сообраќај во сабота целосно ќе застане. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека во изминатите две години во земјава влегле 1.400.000.000 евра странски инвестиции. Според него, ова е двојно повеќе во споредба со почетокот на предходната власт. Мицкоски најави и нови вработувања во Прилеп и реализација на голем ветерен парк.
14: Канал 7.
15: Попотне.
11: Звангела. Hello. Четвртокан. Си поблиско сме до викенд. А бого ми и до онови момент кога два пати дневно ќе имаме авиолинија Скопје-Белград. Таман како за викенд авантуричка.

0: Jealous.
1: Justin Timberlake.
0: But I can't help it.
1: Selfish, я слушама.
0: I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: На 11 по 15 разчистуваме една дилема. Дали треба? Или дали е окей да чепкама по телефонот на партнерот? Прашувам дека Тамара Тодевска во едно интервју деновиве кажа дека еднаш чепнала така во телефонот на партнерот и после се покаяла повеќе ова не го прави. Ама јас велам, ајде Македонија да одлучи што мислиме ние, дали ова е окей или никогаш не треба да го правим. Колегата Бажи ќе ми помогне тука со коментариве, што вели Зоран?
2: Зоран вели, јас сум 27 години во брак, сопругата не ме проверила, ниту јас неа. А не дай Боже она да провери, ќе ме остави одма.
1: Ај, нема да коментирам.
2: Сумнително.
1: Зоран. А што вели Гордана, дека никако чепкање по телефонот на партнерот, па нели имаме закон за заштита на лични податоци, заштита на приватност на секоја лица? Со кое право да му навлегуваме во приватноста на партнерот? И сега е време да го провериме гласањето.
3: Македонија одлучи.
1: Баже, како стоиме со резултати?
2: Гласањето од Инстаграм е поделено.
1: Како
2: 50-50.
1: Ау, Македонија не одлучна околу. Ама види се, дека и Зоран, и Гордан, и Лазар на еден начин со коментариве беа повеќе на страна никако, отколку да, зошто да не. Ке кажам дека ова никако победи.
2: Победува.
1: За малку, иако очигледно под ова прашање уште сме сите со прашалници или скрос поделени, или никако, или зошто да не. Океј, друштво сега ќе прави, знаеш, како му одговори, или јас се водам по оној момент некогаш подобро да не знам отколку главата ме боли, па може би затоа ми одговор ова втора категорија никогаш. Пе благодарам што споделивте.
3: Попладне на канал 77 со Ангела.

Takja, takja. G-Bovi, Nozuna, Cardi B. Hitovsko razmrdovanje na kanal 77 in moment vprašanje za maži. Ama razmislite dobro, pred da mi odgovorite, zato što ženite sluša. Кој ви е број 1, девојката или најдобриот другар? Вибер 072-60-77-77. Имам тука едно истражување, што вели ке кажам во три работи што вчера не ги знаев денеска дама. Баш ми интересира од искуство. Значи, мажи, кој ви е број 1, партнерката или другарите? Ајде да ве слушнам. Канал 77. Sedum, sedum.

0: jedna web strana. Poruke radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack. Крцкат се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
7: Твой А1. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции, без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе, при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола прилеп битола во близина на бензинската според дојавата на Баже. А Коле пред 15-тина минути дојави за сообраќај на низгода или несреќа кај Лозова, да возиме внимателно. Немало баш голем застој, ама како возачи да внимаваме. Коле, Баже, фала ви за информација, фала за тоа што се грижите за останатите учесници во сообраќајот. А секој како нив може да ни биде репортерот терен и никому да помогне со своја дојава. Вибер 072 60 77 77. Срекен пат!

Losers, tu su iz nas. Пред нас Димитар Андоновски, Души 2, они хит, знаеш, кога не подсетува дека во некој период од животот имавме некој што го сакавме, ама нешто патиштата ни се раздвоија. Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник. Прва работа што вчера не е денеска, ја знаме дека од сабота Safe City почнува и во Велес. Втора работа што вчера не е денеска, ја знаме дека во Бирмен, Германија, од ова лето не може само да се земе куќи и да се однесе дома. А ако собственикот е нов, прво мора да покаже дека знае што прави, полага тестови, и тоа написмено, а после има и една година тренинг, онака во пракса. Трета работа што вчера не е денеска, ја знаме дека мажите се изјаснија кој им е побитен во животот, односно број 1, дали сопругата или другарот. Прашав за ваше мислење и Сашко вели сопругата на прво место. Баже вели број 1 другарка ми. И повеќето очигледно се како баже, дека 74% од мажите го признале она што девојките не сакаме никако да го слушнаме. Другарите им се побитни од партнерите.

So even if you know that you

0: Billy Eilish και ακούσαμε Bad Guy Ova. Τριεσετιόσον πω, πετνάεσετε. Είμαμε ούστε ένα πόσλεδνα σάνα. Утре започваме пати играме седи пет. Значи, ако си наставник, наставничка, имаш уште утре последна шанса да усвоиш школски прибор од Тримак за цел твој клас. Како што детали, ќе ти раскажам за кратко.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
2: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
5: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.

0: Novo na Cancer 7. What's up, guys? This is Fugger.
1: Jamaican. Bam.

0: Fergija imamo na radio. Big girls don't cry. Ili ovo je samo lirično, ama teško da se slučava ovo realnost. Društvo, ušte utre posebna šansa. Znači, ako si nastavnik, nastavnička, ušte utre igrame sedi petka. Игра во која што, кај Христина, рано наутро можеш да добиеш цел школски прибор за твојот клас од 3Макс. Добиваш буква, погодуваш во 30 секунди и да не објаснувам, изгледа вака.
1: Треба да ми даваш одговори на буквата Б и твоите 30 секунди почнуваат сега.
2: Ајде.
1: Име на пејачка.
2: Бионси.
1: Град.
2: Битола.
1: Планина.
2: Беласица.
1: Река.
2: Брегалница.
1: Боја.
2: Боја бела.
0: Значи, ако сакаш да си поиграш со Христина за школски прибор од 3Макс, уште утре пријавувањето со име, презиме на Вибер 072-60-77-77. Наставник, наставничка си, искористија шансата, или ако си родител, слободно, извести го наставникот или наставничката на твоето дете за акцијава. А она што е следно? Next time, слатка ристика. Магдалина ја имаме на листа.

0: Фантастика. Магдалина, я слушаме. На 3 пред 16. Я съм Ангела и заедно се спримаме за дома.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддържано от Макс Струмица.
2: Безменила се. Моят маш за супер сгоден млад дечко. Старият автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едностърно. Незаменливи.
3: Само во MaxBet започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. MaxBet. Животот е игра.
4: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
5: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Банка заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Банка.
6: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
7: Твој А1.
8: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аерометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
11: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
12: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Лето во Македонија никако на тесни ги става нервите дека секојдневно имаме најави за дошта, често дождовите и не одминуваат. На моментални 30 степени сме во Струга, 28 Делчево, Скопје 35. И PS, да не испадне после дека не знам кажало. Понеси си чадор за секој случај. 16.00, време за новости и информации по вести. 3-4, ајде!
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
13: Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочевска на регионалната конференција во Охрид порача дека фискалната отпорност е клучна за економската стабилност. Според нејзе, стабилизација на инфлацијата е она кон што првенствено се стреми нашата економија.
14: Би рекла дека може би во оваа глобална неизвестност приоритет треба да ни биде стабилизација на инфлацијата, ние тоа го гледаме. Во Република Македонија и сите треба да сме во насока нели на стабилизирање на таа инфлација, од тука се нашите мерки нели за акцизите, односно за нафта и нафтените деривати се во услуга на тоа да инфлацијата не расте, односно не влијаеме дополнително, што не беше нели случај на пример 2022 година, кога заради одредени задоснувања имавме веќе висока инфлација и знаеме денес нивото на цени никогаш не се врати на тоа кое што го имавме тогаш.
13: Прославата на 35 години независност чинела околу 5 милиони 530 000 евра, потврди владината портпаролка Марија Митева. Најголемиот дел од сумата, односно 300 милиони денари, се обезбедени од добивката на државна лотарија, додека останатите 40 милиони се донации од приватни компании. Над 500 домакинства ќе добијат државна помош за набавка на инвертер клима уреди. Министерството за енергетика ги објави списоците на допитници во рамки на програмата за заштита на ранливи потрошувачи. Граѓаните можат да ги проверат листите на веб страницата на Министерството и да ги следат чекорите за монтажа.
0: Фала, Златица! Hello, друштво! Продолжуваме со песна која е толку заразна, што дури и полицијата во Мајами ја користеше во своите видеа за да ги научи луѓето како правилно да се заклучуваат дома. Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Еве.

0: iskre, nešto golemo izbi.
1: Oči angelski. Ariana Young Daddy, kanal 77 sa samo hitovi. I vrijeme za igra. Ona sportsko, da znaš kogo testirame sluhot. Ja spuštam zvuk, ti nemaš slika, ама потом треба да погодиш за кој спорт станува збор. Ајде да видам кој е со најизострен слух во Поподне со Ангела. 3-4. Појачај радиоприемник, го погодуваме ова. Има топка. Ама што се игра тука? Вибер 072-60-77-77. Ај баш ме интересира, кој ќе биде првиот кој ќе го погоди спортот кој денеска го бараме? Додека Teddy Swims го слушаме во Попладна с Ангела.

0: Мария, Мария. И Ангела тук, здраво друштво. Играме една спортска игра. Ко тестираме звукот. И аз пуштам еден исечок. Ти немаш слика, имаш тон. И според него треба да погодиш кој спорт се игра. Овој. Копка има. Па ја не мисли дека е одбојка. Христијан, Драгана, Виктор едногласни за кошарка. Дали е? И што е? Ајде давам уште една шанса на Вибер. 072-60-77-77. Што мислиш? Кој спорт се игра и денес како бараме?
1: И точно 14-та, пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажуваат дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
6: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Еуролинк.
7: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
9: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
10: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
11: Мора да е ПК Беско, мора да е ПК Беско, мора да е ПК Беско.
12: Браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
13: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
14: Ни фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
15: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола на влез Тетово кај Монопол. Неат фалати што дојави, информацијава ми е пред него 15-20 минути. Ако имаш апдейт за ситуацијава или нешто конкретно што се случува на релација кај што ти возиш, биди како Ненат, биди репортер од терен, дојави на Вибер и помогни некому. 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат!

0: Sabrina Carpenter. Ja slušamo na 23 Celzijusovi Vokićevo. Štip 34 stepeni.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitreš Klinik.
0: Prva работа, што вчера не е денеска, ја знаме дека се шири еден тренд по социјални мрежи. Практично се генерираат фотки како ние денеска би изгледале кога би имале 80 години. Втора работа, што вчера не е денеска, ја знаме дека месото од бизон е најздравото месо. Виш ли да? Најнездравото. Не дека виш ли да имаат нешто месо, ама што и да били истражувања, сепак мислам дека нема баш така лесно да се откажем од јадени виршлички. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Девид Гета нели беше во Скопје за 35 години независност. Сега додека се и се што се шушка за неговиот хонорар, јас истражив за цени од негови настапи и сега според различни букинг проценки може да оди од неколку стоти цилјади до над милион евра. Додека сумата за скопскиот настап, нема да ја коментирам.

0: Cotton here. To je Neli na radio. Slušamo samo hitovi. Tak ima četvrtočno feel good raspoloženje i pijemo od srce koje ke oslušnemo ovo. The Solution. Ti i jas. Cijelosno za mnogo, mnogo kratko na radio.
1: Nekoj raboti je teško da gi kažeš v lice. Kako, prosti mi, ušte te sakam. Ili, tato, mi treba pari za izlegovanje. Zatoa nije ja aktivirane. Prvata radio pošta v Makedonija. Isprati mi je poraketa, što sakaš da je preneseme vo tvoje ime na Viber 072-607-777 i kaži mi za koje. Nije, ja isporačame direktno vo Eter. Ima pošta za tebe. Sekoj ponedelnik vo 8:10 vo utrinsko šou so Hristina. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис, бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Еуролинк.
3: School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
4: Фабриката за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во идеот кариери или јави се на 070-333-299.
5: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
6: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейкшоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
7: Градче Авантура Парк. Единствен во Источна Македонија. Забава за деца. И оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде. Во хотел Градче Авантура Парк. На само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
8: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
9: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
10: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
11: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
8: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
12: Лето до максимум.

Sexy Lady. Baš nekako i sexy zvuči, ili? Шампал ще ги остануваат зад нас. А ние конечно треба да го направиме финишот на нашата спортска игра. Кога погодуваме, кој спорт се игра? Зоо Оливер смета дека е футбол. Јосиф Бамнинтон. Александра Ракомет. А кадрије? Лили, Сашо, Горан 1 и Горан 2, Марија, Исми. Целата оваа екипа и уште предходно сите што ги прочитав сметаат дека е кошарка. И сите погодивте кои типувавте на кошарка. Ама најпрв кој погоди, онака од прва, беше Христијан и аплаузот е на негова адреса. Оно што е интересно дека раковитниот клуб Бардар вечер се враќа во Лига на шампиони. Од 20 часот 45 минути игра на гости кај германски Мелсунген. Оно што е особено приказно само по себе е што на спортската спротивна страна е Роберто Гарсија Паранто. Тој е тренерот кој го однесе Бардар до европска титула во 2019-та. Нешто ми мириса дека ќе биде забавно да се гледа ракомет вечер. Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Baš kreva energija. Britney Spears, Will I Am. Green and Shot. To го слушавме на радио. А ќе слушнеме за 3 минути кој преговара за поврзување на експресниот пат Прилеп градско со автопат Прилеп Битола. Во вести за 3 минути. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
1: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
2: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.мк.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
4: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Планинската свежина на кожу

0: Slatka. Gorska. Osvježuva. Tonizira. I mineralizira.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Генерацијски предизвик полн сумнурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Прогнозава на поподневниве шитачи ќе по светом. Била дождот ќе биде како некој над гостин. Доаѓа брзо, прави хаос, оп, си оди. Додуша температурите остануваат пријатни, па дури да те фати по некоја капка, нема да замрзнеш. Само пази каде газиш, дека не е баш фино да влеземе во некоја мини езерце на асфалт. 32 степени моментално Струмица, Тетово слуша канал 77 на 32 исто, Скопје 33 степени. А добро, најголемата веројатност за врнежи сепак е во планинските региони и западните делови од Македонија. 15:00. Време е за новостите. Да слушнеме што има Златица да ни каже.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Преговараме со изведувачот на коридорот 10D за начинот на поврзување на експресниот пат Прилеп-Градско со автопатот Прилеп-Битола што се гради. Истакна денес премиерот Мицкоски. Како што рече, очекува автопатското решение да биде готово во предвидените рокови.
6: Ние сме фокусирани на завршување на автопатската делница која што треба да ги поврзе Прилеп со Битола. Очекувам следната година веќе првите 10 до 12 километри во двонасочен собраќај да бидат пуштени. Очекувам во рамките на рокот да биде завршена целосно оваа делница, се планира обиколницата околу Битола и поврзување со граничниот премин Меджитлија. И исто така, преговараме со изведувачот на работите на коридорот 10D да најдеме начин како да го поврземе местото каде што завршува експресниот пат со автопатската делница која што во моментот се гради.
5: Во Сплитската болница почина 56-годишна жена како последица на тешките повреди здобиени во големиот пожар кај Омиш. Иако лекарите со недели се бореа за незиниот живот, таа е третата жртва на огнената стихија што испувна во август. 8 лица се повредени по синокешниот напад со поморски дронови во руското летувалиште Сочи на Црното море. Локалните власти потврдија дека е оштетена инфраструктурата на плажите. Ова е редок директен удар врз градот каде се наоѓа и резиденцијата на председателот Путин.
3: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Ангела тука, здраво! Со Телеком до 18 слушаме само хитови. А ова што го имаме во продолжение дава топ енергија за оние кои работат втора како маца во Прилеп, например. Хугел, пуштајте глас, луѓе, растураме од хитови.

The Weeknd na 10 po 5. И ако имаш чувство дека кафето, пјалокот, ручекот во некој кафе или ресторан, нешто купувајќи да те чини, ичне ти се причинува. Од август цените во угостителството биле за 3,7% повисоки од лани. А само пијалоците во однос на јули поскапеле за 1,5%. Со други зборови. Последниот пат кој ќе си кажеш, ај само уште едно кафе, може би тоа само веќе ќе ти биде со нова цена.

0: Energija na maksimum. So Soundtracks. Golden zad nas. И со следниот хит, Бога ми ќе задржиме енергија на максимум, вака. Дупер. Претерани е следна. За нешто ни скокаат на глава, ама пак многу-многу си ги сакаме. Ништо целосно, после сообраќен сервис ја слушаме.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Па ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па остај луѓето, нека си кажат, дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будиме Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си пидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам линчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака нам кавнили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, браво. Имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
7: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз струмица.
9: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
10: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници trimax.mk.
11: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
13: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
14: Ни фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезарија да ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Превртена автомобил имаме кај Лозово кон Велес. Јосиф дојави вака и предупреди да возиме внимателно тука. Јосиф, фала ти за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот, сподели. Е да дополнам, јас од ова што го гледам на камери, Богородица, Дојран, се прават колони, не е страшно, ама си има коли. А дополнително, Влаце е фул. Каква е ситуацијата на релација кај што возиш ти? Вибер 072 60 77 77. Биди првенствено како Јосиф, помогни некому, дојави се информација на Вибер. 072 60 77 77. Среќен пат!

0: su posvetana Siti samohrani roditelji. Od Šampal, Clean Bandit. Rockabye ostana zad nas. E, a kaj kje ne lovi Save City od sabota? Slušaj.
1: Tri raboti. Podržano od Jean-Mitre Clinic.
0: Prva работа, што вчера не, денеска, ја знам дека од сабота безбеден град почнува и во Велес. Втора работа, што вчера не, денеска, ја знам дека во Бермен, Германија, од ова лето не може само туку така да се земе куќи и да се оди дома. А ако си нов собственик, прво мора да покажеш дека знаеш што правиш. Полагаш теоретски тест пред да го земеш куќето. Е, после следи практичниот тест цела година. Трета работа, што вчера не, денеска, ја знаме дека 74% од мажите го признаа она што двојките не сакаме да го слушнеме. Другарите им се пред партнерката.
1: Попладне на канал 77.

0: Човекот кој не откачи со хитом. Јанг Дади. И сега уште сите се во потрага по својата Лидија. Еа во продолжение, жената која се смета за главен виновник, зашто сега по младиве генерации купуваат CD-а. CD-ата пак се во мода. Се смета дека нејзините албуми се тие кои што ги натераа младите да ги купуваат. Taylor Swift. Ја слушаме за кратко со Елизабет Тейлор.
1: Ајде наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде наставничке, ајде наставничке, можете,
2: веруваме во вас. Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секој утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77. Одржано од Trimax. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Одржано од Телеком.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: kafe, torti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladok izbor.
1: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
2: Pod otvoreno nebo, pokraj Tivko jezero, vašata ljubovna prikazna zaslužuva nezaboravna scena. Природата, Тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
0: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
3: Сакам флексибилно образование.
4: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
3: Сакам студентски размени и нови искуства.
5: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
6: Сакам да студирам на славјански.
7: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
8: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
9: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
10: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
11: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Некако баш хепи се чувствуваш кога слушаш Нели Фуртадо. Лесен како птица. 15 на минути пред 18. Да се подсетиме малку на времето кога возевме на работа со Христина. И на ситуацијата дека после концертот на Девид Гета имал типачка и сега утринава се бара само погрешни одговори. Зошто?
1: Би го применила изразот на баба ми. Ајо ти не можете да си ја скршите главата. Тоа е таа некоја обратна психологија што кога како функционира. Пеце, вели, чекајте малце, само пуканки да си земам. И може да се продолжи така. Вели, ставам 500 че на тебе. Другар, можеш ти. Ајде. Секое утро нова авантура на

0: со Рики Мартин. Living La Vida Loca, онака баш на најако. Да заставиме точка на денешнова радио дружба. Океј, друштво, 14 часа од утре чекам да се испрати уште една работна недела зад нас. Сега Ребека е следна, јас велам главен и одговорен уредник Виктор Габриелов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денас 10 септември 26. Чао! Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Телеком. Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
2: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации

0: na unibank.mk.
1: Ти јам дека мерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Викторско со Спорт Реалити. Зграбија, супер понудата, лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари или Крунос пакет, дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
3: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
8: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од Грозд Струмица.
9: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
10: Здраво. Како е? Сончево, жешко. Некако навикнати сме на вакво лето во септември. И на 35 степени во Неготино, 31 во Струга и 35 во Скопје. И ќе ни траат ваквите температури уште некое време, ќе ни траат и утре, петочно, таман за after work кафенце за во град. 18.00 и време за она што е ново. Сите информации, Златице.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Правење скара на места каде не би требало, од мазнички, но и криминални мотиви. Се најчестите причини за поголемиот дел од пожарите на отворен простор во земјава. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов во ТВ гостување потврди дека најмногу се застапени ненамерните палежи.
13: Ги палат своите стрништа од статуци од жито, иако оваа година помал број да речам имаме евидентирани вакви пожари. Дел од луѓето работејќи стошарите ги палат своите пасишта за да добијат квалитетна зелена трева. Имаме осветнички мотиви. Кој некој направил некаде трл или говедарник чува стока онаму каде што друг смета дека не треба и му го пали пасиштето, но и забележав многу криминални мотиви, како што е прикривање на кривично дело крадење на дрва.
12: Асоциацијата ХЕРА изрази сериозна загриженост по одлуката на Министерството за образование да ја повлече програмата за сексуално образование од средните училишта. Од организацијата велат дека во време кога 12.000 деца годишно се жртви на сексуална експлоатација, повлекувањето на оваа програма ги прави младите уште поранливи на насилство и дезинформации. Цената на струјата за домакинствата нема да се зголеми, а владата работи на услови за нејзино поевтинување. Премиерот Христијан Мицкоски порача дека со нова методологија ќе се штити стандардот на граѓаните и дека енергетската состојба во земјава е стабилна и се очекува мирна зима.
10: Здраво, здраво. Има денови кога не ти оди баш се по план, ама сепак стануваш, си ги завршуваш работите и продолжуваш. И може би баш овој четврток ти е таков, ама зато тука сме ние, тука сум јас и тука се нашите хитови да го направат подобар, а тука и Сија за малку мотивација. Да ти каже дека можеш, да ти покаже дека си незапедлив. Unstoppable, така се вика хитот.

ми. Една добра стара и една по-нова генерација на македонската сцена. Вака звучи кога ќе се спојат Сладкаристика и Пајак. Его. Вечер со Ребека на канал 77. Ми треба твое мислење. Ако треба да избере, дали мажот би избрал дружење со партнерката, девојката, сопругата, што било, или со другарите? Вибер 072-60-77-77. Значи, еве, например, сега четвртог вечер и другарите го канат некаде да излезат на по едно пиво, ама и партнерката сака да прошетаат низ град. И сега мажот треба да избере. Дали би избрал дружење со партнерката или со другарите? Вибер 072-60-77-77. А додека ја носиме пресудата по обраќање таму, ја слушаме Кейти Пери. Hot and cold, ова.

0: Сиена Спайрон е релаксира с So Die on This Hill на точно 19 минути по 18 часът. Вечер с Ребека на Канал 77. Побъда ваше мислене. Ако трябва да избере, дали мъжът би избрал дружение со партнерката, девойката, супругата, што било, или со другарите? Вибер 072 60 77 77. Значи, еве, четвртък вечер, супругата сака да прошита, другарите го канат на по едно пиво. Што би избрал? Давид вели на пиво со другари. А Йоци има една интересна теорија. Вели вака. Вистелски маж би избрал дружење со супругата, оти нема да му дозволи да оди на пиво со другарите. Ете како била работата. Е сега, некој направил и истражување, анкета за ова, па според таа анкета, дури 74% од мажите би избрале дружење со своите пријатели наместо со партнерката. А реално и тоа е потребно, не дека не е. Исто како што на жените и треба дружење со пријателки.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна. Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
3: Нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боя за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена колор.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Викторско со Спорт Реалити. Сграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет, дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
4: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
5: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го.

0: специалиста за само хитови. Тоа е канал 77.
1: Седи петка, поддржано од Тимакс.
0: Утре е последна шанса да играш, денес да се пријавиш. Доделуваме комплетен училиштен прибор од Тимакс за цел еден клас, за цело одделение. Играат наставници и наставнички, Христина прашува, тие одговараат. Ако си наставник, утре во 8.00 е последната борба со некој твој колега или колешка. Двајцата ќе имате по една буква, двајцата ќе имате по 30 секунди да кажете што повеќе точни одговори на таа буква. И кој има повеќе, нормално, тој си добива комплетен училиштен прибор за цело одделение. Пријавувањето е многу едноставно, само напиши ми име, презиме и телефонски број на Viber 072-60-77-77 и чекај Христина да те контактира.
2: Канал 77.
1: Максимум музика.

0: nagrada i ušte ništa. Kupujte vađiku i usvojite vredni nagradi. Sa svi koja smetka nad 1000 dinari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
1: Praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mesto. Vo Razno Prometas ke najdete širok asortiman na proizvodi za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Razno Prometas. Strumica.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
0: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
6: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
7: Избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.

0: Тесто лейдаун на 12 минути до 7. Време за ретроспектива на вториот ден од фудбалската Лига на шампиони. Ја имаме од Златица. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа. Македонската одбојкарска репрезентација со пораз од Бугарија од 3:0 во сетови го почна настапот на Европското првенство. Во сите три сета, македонските одбојкари беа конкурентни барем во две третини од сетот. Во првото коло од нашата група што се игра во Софија, денес играат Полска-Португалија и Израел-Украина. Додека следниот надпревар, нашите одбојкари го играат утре против Украина. Ливерпул со победа ја започна новата сезона во Лигата на шампионите. Англискиот гигант славеше со 2:1 против Атлетико Мадрид. Победнички старт имаше и Спортинг Лисабон, кој на домашен терен со 3:1 го совлада Галатасарај. Пари Сен-Жермен пак на спектакуларен начин го декласираше Слован Братислава со неверојатни 6:1, додека европскиот вице-шампион Арсенал од тешкото гостување кај Наполи се враќа со 3 бода, откако славеа минимално со 1:0. Европската кошарка би можела да доживее историски промени. Според газета Дело Спорт, потенцијалната понуда на NBA за преземање на Евролигата би можела да биде една од главните теми на состанокот на собствениците на клубовите, закажан за 5 октомври на езерото Комо. Покрај можната понуда од NBA, клубовите ќе разговараат и за собствениот проект на Евролигата, кој предвидува проширување на надпреварувањето на 24 екипи.

0: Slušaš Sava hitove na kanalu 77, strujata stanova su ista cena ili pojeftina. Barem takvi se najavite.
1: Ей, точно 14-та. Пуштай канал Сирум Сирум. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекай, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
6: Вечер.
5: На канал 77.
7: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
8: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Писи кафе.

0: kafe, pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Započnete godenot so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi kafe Bravo Premium.
2: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, английски. Време е за училище. I'm a set man. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се, се. Само во Сетек. I'm a set
3: man. Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилјант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
6: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Со Браво Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Ono е перфектно.
1: Кул, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Ветер ќе почне да се чувствува, а тоа се гледа и по температурите. 27 степени во Крива Паланка, 21 во Кичево, Скопје наслуша на точно 30 степени. Сончево и жешко утре, како за во септември, ама барем до некои 35 степени. Здраво, здраво! iPhone го има новиот 18 Pro, а ние пред нас имаме нови 60 минути дружба, нови и добро познати стари хитови и нова четврточна енергија. За да ја надополнат, тука се Шакира и Burna Boy.

0: find out. Oh, God. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh, God.
2: Creeping на канал 77 на 11 минути по 19. Ако завадиш с Динов и не знаеш што да правиш, па и не мора ништо да правиш. Доволно е да си снимеш некоја кафенце или некој пијалог ваказа на тераса. Немој само нешто многу студено, ти последниве денови мислам дека нема некој што не го фати гдло и облечи си некоја тренерка и седни си на тераса. Заслужуваш да одмориш, а заслужуваш да слушаш и добра музика. Ние ја имаме на radio.kanal77.mk и тоа на 13 радиостаници. Ако остануваш на главната, ќе слушаш Here Without You.

0: veçat sot tem parsite self aware beshova. A kujteve veki ti fali plaža, more, pesok, a E2 pominuva, ušte ne ni pominalo i ova leto, ne pak da čekame za sledno. Sova sigurno ke dobiješ ušte pogolema nostalgija. E, ova hitče, New Religion, za mnogo kratko ke go slušame na radio. Ама прво ништо сосем актуелно. Ни настапот на Дејвид Гета не помина без тепачка. А не можеше ни да помине без да ја искоментираме на радио. Слушај од Христина.
1: Само погрешни одговори. Што треба да кажеш или да направиш кога гледаш како некој се тепа пар тебе?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Би го применила изразот на баба ми. Ајо ти не можете да си ја скршите главата. Тоа е таа некоја обратна психологија што кога како функционира. Пеце, вели, чекајте малце, само пуканки да си земам. И може да се продолжи така. Вели, ставам 500 че на тебе. Другар, можеш ти, ајде.
2: Секој утро, нова авантура на канал 77.
3: Вечер
2: на канал 77. Само хитови.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
8: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
9: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачиноте. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
8: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
10: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
11: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
10: Од сите банкомати?
11: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
10: Префрли се и ти во Халк Банк.
11: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
12: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
13: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
14: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
15: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.
16: Лето до максимум.
17: Хитови

0: Се сеќаваш кога сите вртевме fidget spinner? Ето, тоа време и овој хит и има, речи си, 10 години. Believer, Imagine Dragons.
1: Вечер, Слебека.
0: Што не е љубов? Вибер 072 60 77 77. Гледав едно видео вчера во кое вели љубов не е да го проверуваш телефонот на сопругот или сопругата. И сега нема да навлегувам дали тоа е точно или не, ама ме интересира нешто друго. Ајде да направиме една наша листа. Што според тебе не е љубов? Значи барам постапка што не покажува дека некој те сака, иако може би тој мисли дека покажува љубов. Еве, јас би рекла, не е љубов кога партнерот избира што ти ќе облечеш. Понекогаш знае да биде контрола. А што според тебе не е љубов? Пиши ми на Viber 072 60 77 77.

0: Никој како тоше, него а да зубавува четвртокот на канал 77. Вечер со Ребека. Што не е љубов? Вибер 072-60-77-77. Гледав едно видео, тврдат дека љубов не е да го проверуваш телефонот на сопругот или сопругата. И сега не кажуваме дали е тоа точно, туку правиме наша листа на постапки што не се љубов. Дури некои ситници. Ева, Дарко има една јака. Вели, не е љубов кога не нарачува ништо за јадење, кога ќе ти каже не е гладна, а после ќе изеде пола твоја порција. Упс, останатите, дај ми некоја твоја ваква смешна дефиниција. Што не е љубов? Вибер 072-60-77-77. Ако ти е полесно, можеш и преку radio.kanal77.mk.
1: Вечер на канал 77. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
8: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек, ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
10: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
11: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
12: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
13: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
14: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување, бидете спокојни дома, на пати со дволанот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit и земи пари ни сила Македонија.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

На 12.08 одавна поминато време за Sunset, а на радио имаме веќе Sunrise од Simply Red. Вечер, своја дека. Што не е љубов? Вибер 072-60-77-77. Инспирацијата ми е едно видео во кое тврдеа дека не е љубов да го проведуваш телефонот на партнерот, ама ние правиме на наша листа на постапки што не се љубов. Науче се јави на она што го кажавме предходно, тоа некој од вас го кажа, дека не е љубов кога вели не е гладна, а ја јаде пола, па јас би рекла и цела твоја порција. И тука наумче вели, не е љубов кога не нарачува ништо за пијање во кафејана, као демек не сака, а после ти го пие пола шише пиво. Не бива, не те сака. Филип вели, не е љубов кога ти кажува правила секој ден што да правиш. Согласувам со ова. А Мари има една интересна теза, вели, не е љубов кога ќе му кажеш ништо не ми е, а тој ќе ти поверува и нема да ти купи нешто благо, чоколадо или сладолед. Ете ја нашата листа на нешто што не се љубов. Фала за коментарите.

0: спонтаните вечери са най-добри. Баш таква подъка ни носила хитче. Tonight на канал 77 за край на нашето дружение. Хвала ти, що беше тук и овој четвърток и ведувам дека хитовите си го направија своето, го направија по-добар. Затоа да чекам утре да го разубавиме и петокот во етер од 18 до 20 часот нашиот стандарден термин. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 10 септември 2026. Чао, чао!
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас! Ајде, наставничке! Ајде, наставничке, можете,
2: веруваме во вас! Овој септември учениците ќе навива, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секој утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77. Одржано од Тримакс.
3: Вечер
2: на канал 77.
4: Само хитови.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Пленти гел од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирате се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по Скопските улици.
9: Маратон Адвертајзинг Груп.

На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стуби. Ништо помалку од совршенството.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Виктор Сосо Спорт Реалити. Сграбија, супер понудата. Лото пакет. Комплет тренерки, патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет. Дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
3: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
4: Играј, забавувај се и оствари своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Канал 77. Максимум музика.

0: Нова сезона на Типстер Купот од септември до јуни. Секој месец најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10-те најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Sport Live вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
1: The Milk Кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. The Milk Кефир, млечно, вкусно.
2: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
4: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Постојат компании кои произведуваат мебел, а постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
8: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
9: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава, играј одговорно.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на Флексброкер. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Флексброкер, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
2: Фабрика за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова, back to school, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to school, попусти до 50%, ваша форма нова.
10: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
11: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
12: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taigo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Тајго, веќе од 22.950 евра. Тирок, веќе од 30.950 евра. Тикрос, веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг, со каматна ставка од само 4,9%.
13: Volkswagen.
12: 20 години, Porsche Македонија.
14: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.

0: and you hold me like that. I just have to.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
2: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
3: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет, стамбиното осигурување на Еуролинк.
6: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо, сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
7: Твој А1. Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Банка заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Банка.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
10: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
11: Која е таа?
12: Аура.
11: Аура.
12: Аура. Побарај ме на jela.mk.
13: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата.

0: Igre za zabava. Igraj odgovorno.
1: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погоден за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
0: Канал 77.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
7: Твој А1.
8: Нов Vitalia Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements AirPop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.

0: Pravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klubkartičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvoja ta Ramstor klubkartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš poeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Производствено ребрувани лимови со трапезно ребро и формана керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и упшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
3: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
4: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
6: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
7: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
9: Канал 77.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
2: Set to school. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се, се. Само во Сетек.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: I'm Kevin from Tame Impala.

0: komšija, što je sa ta puknata šofer šajbna? Da niče kaže da se proširi ko glasina.
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori je Ivo Štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
2: Dojdi vo Halem.
1: Najdobri автостакла.
3: Alex Sanovi, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици срекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Alex Sanovi, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Marijeli, во Скопје, Козле. Marijeli Cakes, вашиот сладок избор.
5: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: uvek je sloboda, pobrza dobivka. So Depozit Fix na Unibanka. Štedi vo evra ili dinari so ročnost od 3, 6, 12 ili 25 meseci i dobi kamatna stapka do 3,5%. Depozit Fix. Создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лешник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Канал 77.
5: Максимум музика.

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
0: Е, многу ми е мило.
1: Канал 7-7. Лето до максимум.
0: Хитови на максимум.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Канал 7-7. Само хитови.